0: Vision Antini.
1: Temper City, self-aware.

0: Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni.
1: Moving to the sun.

0: Доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Дженнифер Лопес прахая на деливанию, да нас мало сбуди. Каву сам скухала, намазала сам си первый круг с мармеладой, так да завтрак
1: и поштиман. Кула куеш об тай ури?
0: Такой, как встанем, морам есть, ко се дан зачне, матица. Антенин завтрак, я зачнем завтраком.
1: Супер! Ja? Мислим, сайен. Мислим, как подал, да лах такое затриеш?
0: Абсолютно! Кадр празна вреча не стои по конц.
1: Всеки не би друг за стоите, че е празно.
0: Ео.
1: Но се сгоди сутри. То е едина ствар, кај е слаз рихтат.
0: А бог, а не празгоди за таке ствари.
1: А не празгоди за зајтрк.
0: А како сва си различна.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Poslanci v državnem zboru so odločali o morebitni ukinitvi obveznega RTV prispevka. Koalicija in Resnica želita, da bi o mesečni položnici za 14,02 € voljivci odločili na posvetovalnem referendumu predvidoma 11. oktobra. Predlagatelji pravijo, da bi javna radiotelevizija ostala, vendar bi zadnjo poiskali drug način financiranja. Opozicija opozarja, da bi financiranje iz državnega proračuna povečalo vpliv vsakokratne oblasti. Tudi morebitna referendumska podpora prispevka ne bi ukinila samodejno. Parlament bi moral pozneje spremeniti zakon. Za konec pa še slovensko slavje na dirki po Španiji. Tadej Pogačar je včeraj zmagal na četrti etapi v Andori, potem ko je tekmecem pobegnil približno 50 km pred ciljem. Zasledovalce je prehitel za 2 minuti in 39 sekund. Primož Roglič se je v skupnem seštevku prebil na drugo mesto. Pogačar pa ostaja v rdeči majici vodilnega.
5: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
3: Vreme.
1: Kaj je zvoli?
0: Danes se bo pa segrelo do 27 stopinj, tako da danes pa ne bomo rabili kakšnih jakenc, niti zjutri je že zdale čisto redu za kratke rokave. 18 stopinj imamo v Ljubljani, 17 v Škofji, Loki 15 jih je v Lesah. Trenutno pa takole, zdaj zaenkrat še oblačno, pa čakamo, da se sonček zbudi, pa bo pa delno jasno. Jutro čista šajba, v petek tudi do 32 stopinj in ne boste verjeli, tist dež, ki ga je kazal za soboto, no, zdaj ga ne kaže več.
1: Šele sobota.
0: Jaz upam, da tako tudi ostane, ker pol to pomeni, da bomo imeli topo in lep vikend, da bo zaskoristiti.
3: Promet.
1: Tja na naših cestah zaenkrat brez večjih težav, nič kaj pretresljivega, nič hudega, nič tako dramatičnega, če opaste karkoli, pa dajte to sporočiti na nič 80-105-2. Imamo pa policijsko kontrolo, ta pa je v Hrastniku pri Petrolu. Srečno!
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
7: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 2 minutki do 6 sta.
0: Daj povej prvo neumnost, ki ti pade na pamet.
1: Oho. Sreda je, kar pomeni, da je bil čer torek in da je jutri četrtek. Daj še ti.
0: Wow. Jaz ne rabim prav veliko razmišljati. Odprem Instagram antene in kdo nam je začel slediti? Pokopališče Žale in profil kako starejšimi.
1: Mislim, super, ne? Očitno so pobirko ta pršel, ne? Kaj pride v 6:30 na obisk, še prej pa pride anteni neumni spraševalec. Takoj po dveh.

0: Dober dan.
1: In dober dan. 5 minut čez 6 je ura, evo.
0: Ja, in s tabo sva kaj, Matic, oziroma pa takrat govoriš, še rajš pa slišna umnosti.
1: A, še ta tretja.
0: Ja, ja, ja. Kdaj se zgodi čudež, da tudi naša Wikipedia ne ve čisto točno, kaj sprašujem.
1: Ali pa mogoče sam ti tako neumno sprašuješ, da je nerazumljivo, kot na primer včeri. Ajku! Pač.
0: Ej, danes sprašujem po besedi pačuli.
1: Ja, to nima veze z jezikom. Pa da, čuli smo se. To sem jaz mislila na začetku. Zdaj pa vem, kaj je to. Sem šla pogledati, to je rastlina, iz katere delajo eterična olja. Tak zanimiv von ima po starih garderobnih omarah. Ali pa imajo stare garderobne potem, no ne vem. Drugač pa krepi telesno odpornost, pa lahko deluje tudi kot afrodizijak.
0: Oho, pa še celke v drugih stvari, v glavnem nekaj, kar do zdaj niste vedeli, da obstaja in zdaj veste.
1: Čuj.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Beseda pačuli pomeni kaj?
3: Pačuli.
0: Ja.
3: Nemam pojma, hrana.
0: Ne, ni hrana.
3: Hrana, to je, ne vem, star, jaz bi rekel, da je to neka prekmurska hrana.
0: Ok, kako pa zgleda? Podobno kot gibanica.
3: Ja, sam da je pohana.
0: Pa čuli pomen kaj?
4: Prvič slišam.
0: Ok, ampak kaj misliš, da je? Pa čuli.
4: To mora biti neka otroška igrača.
0: Ne.
4: Pa čuli ti ga učuli.
0: Pa čuli pomeni kaj?
5: Pa daj no.
0: Kaj ne ti dam? Pačuli?
5: Pačuli? Torej.
0: Jaz bi tebi dal za rojstni dan pačuli, a bi bila vesela.
5: A je to kaka hrana? Ker če je hrana, sem vedno vesela.
0: Ni hrana,
5: pa ne bi bila vesela.
0: Ne bi bila vesela?
5: Ne.
0: Zihar?
5: Ja.
0: Že to, da ti dam jaz darilo, bi lahko bila vesela.
5: Ampak ni hrana.
0: Mislim, lahko to uporabiš nekako tudi kot hrano, ampak...
5: Ful dvomem. Pačuli, nek pripomoček.
0: Za?
5: Čiščenje.
0: Za čiščenje? Mm-hmm. Zobnega kamna? Vodnega
5: ne.
0: Kamna?
5: Prej vodnega kamna, kot zobnega kamna.
0: Sprav bodo vodari imajo pa čuli sabo. Oni so čuli nešto drugo.
5: Zdaj, kaj si to rekel? Verjetno ne.
0: Pa čuli pomeni kaj?
6: Pa čuli? To si ga nekaj za jest. A pa ne vem, ne vem. Ne, skaj še reči. Pačuli. So, ne vem, je tukaj neki papuči pačuli, neki za nataknuti gor.
0: Ti bi to nataknul?
6: Nataknul bi to, ja.
0: Na kjer del telesa bi pa ti to nataknul?
6: A moram povedati?
0: Ja. Ker če rečem s pačulijem.
6: Ne, s pačulijem, no.
2: Antenin neumni spraševalec.

0: in Faithless. Lahko greš pa tudi na naš Instagram pogled, kako naš šef Žan zažvižga tako mat. Jaz nisem vedela, da on tako dobro žvižga.
1: Ja, res je dober. Čeprav je zelo čuden, ampak do

0: visok znaš vižgati.
1: Za danes, full tono za
0: pa
1: danes.
0: Zelo easy izgleda tole, le. Kaj ti probaš pa to ponoviti. Veš, ni tako čist zvok, pri njemu je res, kada je, ne vem, vadu.
1: Jelej, en talent pa ima, ne?
0: Saj neki.
1: Znaš vižgati.
0: Saj neki.
1: Dober.
0: Ja, požvižga se.
1: Pejte
0: na naše
1: pogledat,
0: plače,
1: da
0: to zna dober.
1: Pejte požvižgali prezgodje, 6:15, dobro jutro.
2: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
4: Sta to vidva?
3: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si. Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.

0: Vidže na anteni, 26 je dobro,
1: dobro jutro.
0: Poletje je skoraj konc, mislim, ajde že teh par dni, ampak začenjaš šola, kar pomeni, da večina ljudi zaključuje dopuste.
1: Ja, in slaba stran dopusta je pri meni siguren ta, da sem bila že junija in zdaj moram ful časa čakati na nov dopust. In celih 5 dni mi je ratal it.
0: Ja, mislim, moja slaba stran je pa ta, da še nisem bil, ne, in mi bo tudi rata za celih 5 dni it, ne. V dopustih vedno govorimo o superlativih, pa ko je in sploh pa najboljših 14 dni v letu.
1: Ja, ampak vedno je ta ampak. Letošnji dopust je bil pa slab, ker...
0: Ja, ker ga sploh še nisem imel, ne.
1: No, to je recimo ena taka slaba stvar. Zakaj bi bil še letošnji dopust slab? Lili?
2: Zato, ker nismo imeli all inclusive, pa sem mogla kuhat. Mislim, že doma skos kuham, pa moram pa še na dopustu.
1: Ja, drugač, to je za ženske, sorry, ni dopust, pol. Razumem.
0: Kako ni dopust?
1: Ja, ker delaš isto kot doma. In ti hočeš iti na dopust se spočit, vi moški pridete, se uležete na plažo in te mi prinese eno pivo ali pa še bolj počeš se v lokal in to je to. Mi pa poskrbimo za vse, da spakiramo stvari za na plažo, da nosimo stvari na plažo, da na vš mislu. Koliko sem videla žensk, ki furajo te vozičke, naložene s stvarmi za na plažo in dec pač hodi zraven, namest da bi dec vozil ta voziček. Groza.
0: Ej, nehaj gledati, laži ti bo.
1: Ali pa če gej fanti je naredili glede tega, a?
0: Se strinjam, absolutno, tako. Vsak pol. Jaka, zakaj je pa bil tep letošnji dopust slab?
3: Ker sem mogel biti spet za ston content creator za mojo bebo, da bo ja ona lepa na Instagramu. Počutil sem se kakšen pop TV.
1: Ja, to pa pač pride v paketu, ne? Bolj, ko si straniran, lažji in hitrej si konc.
0: Ja, ej, delam delju stavk tudi ti. Na nič 4, 1, 300, 300. Zakaj je bil letošnji dopust slab?

0: Shawn Mendes v tem videospotu v kavbojskih škornjih, v dobrih kavbojkah, v beli majčki, z lepo frizuro. Slinček, ne, ta Shawn mi ni tako hud. Slinem se bolj za kakšnim drugim, ampak ima pa ta stil, ki je pa všeč bil vsem puncem po mojem, ko so bile v najstniških letih. Ko smo prvič gledali un film od Miley Cyrus, ne vem zdaj, kako je naslov, ampak tam, ko se razkrije, da je...
1: Kot ta dama pjeva.
0: Ne, tam, ko se razkrije, da je ona Hannah Montana in je pol tam en kavboj, en tak z daljšimi peščenimi lasmi. Tako, ta vibe. V glavnem, pejte si pogledati video spot na anteno, pa pride in ga slišimo zelo kmal.
1: Na anteno?
0: Na anteno.
1: Vreme. Povej, magla suda, magla ja. Oko nas.
0: Obrovno se ne veselim tega časa, ko bo v Ljubljani ja. Sem magla. Oh.
1: Pa smo tam.
0: Ej, drugače bo sonce no danes, tako da neče se kirati, pride, sam ustati more.
1: Ja, ponevati je tako, ja, ponevati je tako.
0: 27 stopinj bo danes na termometrih, zdaj jih je 18 v Ljubljani, 17 v Škofji Loki, 15 v Kranju, tako da počasi se segreva, tudi jutro bomo imeli sonce, pa do 30 stopinj, v petek še na čez in v soboto tudi sonček telno jasno z 28 stopinjami, tudi vikend bo cel lep, tako da poletje.
1: Promet. Previdno kosi počene pneumatike na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob. Policijska kontrola v Hrastniku pri Petrolu, če opaste še karkoli, nič 80-105-2.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si
6: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana, s frišnimi nohti in trepkami. Kaja Kovačič in...
7: Matic.
8: Radio Antena.
0: E, a ti veš, Matic, da bi mogel vsaj... Kva?
1: Kva vsaj kaj?
0: Kaj me tako gledaš?
1: Ja, povej, kaj bi mogel vsaj kaj? Ne?
0: Da bi mogel vsaj...
1: Pakat na danic srd,
0: vsaj enega sodelavca med, s katerim se dobro razumemo. A misliš, da bo Mirka danes prišla služba?
1: Kako smo duhoviti? Kako ne smešno je bilo pa to zdaj?
0: Meni je bilo smešno, to je važno. Okay.
1: Takoj pa dve.

0: dobrodošli na anteni, 3 minutke čez pol šesto je z vami, tako kot vsake jutro, Kaj in Matic, pa kadar glih nima kaj drugega za delati, pride tudi on malo pogledat le na firmo, gospod Mirko.
1: Naš gverilc, ja, ki je zelo gverilsko poskrbel tudi za odhod Lakersov nazaj v Ameriko, ba je.
0: Obisk je bil kratek in sladek, ampak že, v bistvu, za naseden je pripravil kam, kako, kdaj, zakaj bojo šli, ko se spet vrnajo, če se vrnajo, ampak ja. Hvala, gospod Birko, da ste jih gostili.
2: Birko.
3: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Tole je bilo pa res napornih par dni. Končno so Lakersi pa Luka šli nazaj. Tako, ka pravijo, svako gosta par dana dosta. Tako da, imeli smo se vrhusko, sam pol sem pa počas že malo zmatran. Ne? Ko vedeti morate, da jim je bilo tako všeč, ko vse se me zrihtal, da so hotel pol še malo podaljšati.
1: Ja.
4: Pa smo se vse zmenili, da bi bilo fajn, da gredo počas nazaj. Kaj ne par mam, me je že malo zaskrbljen klical, kdaj se vračajo, ko bo čas se treba pripraviti, sezona se bo začela, pa se morajo malo
0: vse spraviti. Ja.
1: Pa so pa te mamačeri.
4: Ja, morate vedeti, da eni še niso nabavili super podresov. Recimo Broni rab novo torbo, sploh letos, ko ni več fotra zraven. Ja. No, in bo sam. Jo. Mama je zaskrbljena. Pa Koli in Drew, če še nima ta hlač, lanske so jim premajhne, enim strgane, tako da to barve so druge. In tako smo se pol zmenili, da gre včeraj pač nazaj. Ja.
1: Se prav.
4: Zdaj jem pa obljubil drug let Lipicance pa vlakec v Postojnski jami. Ja, ja.
1: Lepo. Ja.
4: Tudi, ko so odhajali, so na Tromostoju videli Krpana, vlakec je glih pripelal in se se hotel z njim pelat na Brnik.
1: Ja. In niste pustili?
4: Ja, ne, sem jih komaj ustavil, ko so že sedeli v vagonče. Veš, kaj to je, če enkrat splašijo, samo jih lovili naokoli, ampak ej.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
3: Poslušdej, anteni, summer hit.
5: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, found

0: Sia in Sean Paul prehajata Cheap Thrills, slišmo. Ej, šla sem pogooglat, kaj pomeni Cheap Thrills, ker sem rekel, kaj sploh to pomeni?
1: Ja,
0: a veš ti, kaj je to?
1: Ne.
0: To je neka malenkost, ki ni draga in ti prinese nenadno veselje. Tako kot da bi si kupil v trgovini neki čist, nedrazga, neka malenkost in bi bil tako, oh, to je najboljša stvar na svetu.
1: Spravo sem jaz Cheap Thrills. Nisem drag, pa zadovoljna si zraven.
0: Lahko bi tako rekel.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan v Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 centov za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
7: To je pametni nakup. Eurospin.

0: O sedmih, Sky Full of Stars in na nebu je še ena zvezdica, Dolly Parton.
1: Ja.
0: Tako da naj počiva v miru. Prav, malo sem vratala čustveno zdaj, ne vem zakaj. Ful je bila
1: v ful fenica.
0: Country glasbe, ja. Ampak bila je tako, ful srčen človek, kaj ćemo reči. Postavila je ene take smernice glede country glasbe, glede tega, kako se oblačati, kakšen ikoničen moraš biti človek, da pa te posluša toliko enega različnega folka. Zdaj sem videla, da so njej na čast tudi Empire State Building v New Yorku za minutko obarval v roza barvo, tako cel svet se mi zdi, da jo je poznal po različnih stvareh, ki jih je naredila, tako da ne bo lahka zemlja, kako se že reče.

0: Koliko enih dobrih glasbenikov je ta komad izvajal kot priredbo? Milijon! Pa vsi jo poznamo, Jolin.
1: Veš kaj, če pa. To glasbenikov pa res je znana, dajmo na anteni.
0: Oh, hvala. Thanks.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Iran in Oman sta po pogovorih v Teheranu napovedala nadaljne delo pri začasnem plovnem koridorju skozi Hormuško ožino in skupnem odstranjevanju min. Gre za eno najpomembnejših poti za svetovno oskrbo z nafto in plinom. Donald Trump trdi, da je ameriška mornarica mine v mednarodnih vodah že odstranila ali razstrelila. Iran ožine ne namerava povsem odpreti, dokler ZDA ne odpravijo pomorske zapore in sankcije na njegovo nafto. Dogovor torej še ni sklenjen. V Nemčiji pa več kot 10 000 Volkswagenovih delavcev od uprave zahteva jasne odgovore o krčenju podjetja. Vodstvo naj bi v prihodnih 6 do 12 mesecih odločilo, katere tovarne bodo zaprli. Število zaposlenih bi se lahko zmanjšalo za do 100 000, vendar končne odločitve še niso objavljene.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme.
5: Evo, včeraj je nebo jokalo, ki je zgubilo dali, danes ne bo več. Danes bo sončno, 27 stopinj na termometrih, 18 je zelo v Ljubljani, 17 v Škofji Loki, 13 na Jesenicah. Jutro bo tudi lepo vreme, sonček do 29 stopinj, proti koncu tedna bomo prišli tudi na 30, ali pa še kakšno čez. In tist dež, ki ga je kazal za v soboto, je zdaj ga nič več ne kaže. Sobota ne bi bila krasna, tako da bomo komočili na kakšen vikend izlet.
4: Promet.
6: Zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, radar in kontrol pa zaenkrat ni. Če opazite, nič 80-105-2.
0: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Tudi če je zoli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerce.
8: Radio Antena.
5: Ja, ti veš, Matic, da bi mogel vsaj 5 minut na dan plesati.
6: Odlično, jaz sem za. Musko mava, dajva.
5: Ja, drugač lahko, zakaj pa ne, ampak ba je, da se tako najhitrej prebudi telo in ful ima enih dobrih učinkov ples na telo. Piše tudi, da če delamo doma ali pa v pisarni, bi si mogel kdaj zavrteti najljubši komad in se prepustiti ritmu.
6: No, super, boš pol povedala. Ajde, greva za dobro jutro. In en, in dva, in tri,

0: Dobro jutro, evo, Matice je na plesu zdajle. Jaz pa priznam, da mi je malo čuden, da bi v službi plesala.
1: Ja, dobro jutro, 6:06 in s tabo sva na anteni Kaja Matic. Plesu sem pa sam zato, ker si prerekla, da si prebrala, da ples hitro prebudi.
0: Dobro jutro.
1: In pogledaj me, super.
0: To je pa res, baje piše, da ne bi bilo zdravo in zelo fajn, če bi 5 minut vsak dan plesali. In tudi navodilo so, kako vključiti ples v rutino. Evo, prvo se ti že naredi. Vsako jutro zaplešte v meni pesmi, preden začnete dan. Lahko si pa date musko tudi med kuhanjem in plešete med tem.
1: Ja, boh pomagi. No. Pa to je, kada bi opisvala en tipičen romantičen film o tistih kadrih, kjer tipi najbolj krinđamo.
0: Ja, očitno si moramo malo romantizirati življenje. Navodilo je tudi, da namest brskanja po telefonu med odmorom zaplešete. Če delate doma ali pa v pisarni, pa si lahko med sestanki piše in po končanemu pravilu naštimate najljubši komad in se malo prepustite ritmom.
1: Ej, med sestanki, dajmo si to probati predstavljati.
0: Ja.
1: Tam šef te pokliče gor, ne, in ti reče, ej, mama, en resen sestank glede plače. Ti hočeš iti gore, ok, verjetno gre za povišico. Ti prideš gor in tako, ok, dragi Matic Herceg, povej, zakaj si zaslužiš večjo plačo. V tistem, ti ustaneš, odtrga se stola in začneš tako na polno. Bravo, šef, super si.
0: Če si koga predstavljam, je pa to ti, da mu malo zatvrkaš.
1: Ja, da mu zatvrkam, seveda. Ja, pa mi do svih dubo poviči, da mu jaz takole...
0: Moj prej ponižica.
1: Ponižica, ja, ponižil bi se zelo močno sam. Kaj pa če bi za njemu pasalo?
0: On hočemo vedeti.

0: tako malo zunaj, oziroma kaj je prišel ven, se pa prav spomnim, da smo vse nosile verižce z uno sovico. Ali pa majčke z unimi učki od sovic, se spomniš tega?
1: Ja.
0: Uni šali, ki se nikoli ne končajo, ki so sklenjeni skupaj, infinity šal.
1: Ja.
0: Pa vse smo nosili tako eno številko svetlejši puder. Zakaj je bilo to takrat moderno? I don't know, ampak jaz vem, da sem si s korektorjem celo ustnice pobarvala, da so bile bele. Grozen. Grozen.
2: Hvala, da nas ti s temi efekti spominjaš, kako stari smo. To je tu zmeri, ko imaš ti te globinske efekte.
0: Je pa sej, zdaj si že fatar, kaj? To so zdaj druga leta, Matic.
2: Sej, jaz sem vesel, da sem star.
0: No,
2: jaz
0: tudi, ker to obdobje je bilo čudno.
2: Ne, sem ti bila čudna, obdobje je bilo the best.
0: Ne, ni res, vse smo bile.
2: Vsi smo bili isti.
0: Ja.
3: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
8: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
9: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
10: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: Folk ne ve, dva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
17: Priprav se na Anteni Summer Hit.

0: Naj bi bil najbolj plačan DJ na svetu, David Guetta, in Club Can Handle Me je bil tole. Z vama pa se tako, kot ponovadi, zbujava Kaj in Matic. Ej, na kateri strani posla ti spiš?
1: Na levi, ti.
0: Na desni.
1: A to je pa v vseh parih tako, da reč, ker jaz jih kar nekaj poznam, kaj isto spijo.
0: Je, ti ne bi vedel, kako pa v ostalih parih, ne, ker nisem jih vabljen konstantno spati v grupiču.
1: No!
0: Ampak glede na to, da si kdaj pa kdaj delim posel tudi z dojenčkom, imam občutek, da malo ne bo več na kateri strani. Spim sam, da imam, da sem na posli, bom vesel.
1: Pa pa boh ne daj si še psa omisliti, pa pa sploh ne boš imel šans.
0: Ne govor to na glas, da se kaj ne uresničil. Ej, dej, kako pa kaj napreduje tvoje načrtovanje poroke, da malo gre stran s tele teme?
1: Datum mava, evo, končno mava datum, lokacijo tudi,
0: bravo,
1: organizatorko, fotografinjo, tako da te pomembne stvari, sem še muska fali v bistvu.
0: Dobar, a bi imela njega na poroki?
1: Njega na poroki, če bilo bi se z njim poročila. Ne, sem, da mi poje. Se bo pa poročila istega leta, če ne drugega. Naslednje leto oba, evo, in Damjano in jaz. In videla sem, da je njegova zročenka Dov v enem intervju nedolgo nazaj povedala, da je mislila, da bo lahko vse sama organizirala, ker je pač tip človeka A, torej organizirana, pedantna. Tako kot jaz in evo je ugotovila tudi ona, da ti bo bere kar nekaj časa in kar nekaj živcev, tako da nisem edina.
0: Šokiran, kako imate videla skupaj.
1: Ja, ne.
0: Če bi on tebe srečil, on bi se vate zaljubil.
1: Nehi. A girl can dream.
0: To je,
1: po mojem me ni videl iz odra lani, pa pol pač se veš.
0: Jaz mislim, da moraš še enkrat, ki te bo opazil in te bo poročil pred vsemi.
1: To bi bilo pa res.
0: In za vse, baby, dejmo ga slišati, bodočega moža. Sam ne odkaje. No, mogoče pa tukaj je Damjano.

0: Tini in Eikaia, Brez Panike. Vsak slučaj, če te tudi na naslednjem koncertu ne bo opazil, ampak se to je ful mejhna možnost. Ti kar svojo poroko planiri, pa one svoje, tako čisto vsak slučaj.
1: Čisto vsak slučaj,
0: če pa slučajno, lej, pa lahko skupaj z društva poroke, kar je on organiziral.
1: Pa že bo itak splaniran, ja, pa se nekaj na pol poti dobiva,
0: tako,
1: pa je.
0: Tako. One pa plača, sej.
1: Ma ja, valjda.
0: Zakaj pa ne?
1: Bom
0: Don't worry, pa
1: slišmo
0: zelo malo. Pa neč ne rabite plačati, sam poslušajte Anteno.
1: Vreme bo super za kakšno poroko, če se kdo dan žen. Ali pa ne, zdaj nekaj slišim, da grmi.
0: Ne, to ni... Kaj slišiš? To je šo avto,
1: ne, min. Ne, to vrnjak je, prosti. Je tako oblačno zgleda, pa sem mislim, ok, kva pa je zdaj to, pa ta ena strelca je narisana, klele za dan, sem pak pol greš gledati, če se jo dan po urah in nič ni nobenega dežja, no. Vroče bo, do 27 stopin danes, delno jasno vreme, jutro bo sončno, do 29, v petek bomo šli čez 30, tudi v soboto in nedeljo bo sonce, tako da, če slište grmenje, so to vrnjaki.
0: So to vrnjaki, tako. Promet. Ja, in če slište to vrnjake, pomeni, da ste na cesti. In če ste na cesti, pomeni, da zaenkrat se štima in naj tako tudi ostane. Tako da greste lahko čim prej tudi dol iz ceste in greste na kakšno kavo, sok, čaj ali pa pač na tajnico.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk.
2: Pokrovitelj.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
5: Pa dej se zbud, cajt je za Antenin zajtrk.
6: Tukaj sta Kaja Kovačič in Madic Herceg.
0: Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: Vsi v bistvu pravimo, koliko je nedopustih dobro, koliko se imamo zmer fajn, koliko je vrhunsko in tako dalje in tako dalje.
1: Ja.
0: Kdaj pa se tudi zgodi, da ni tako najboljš, ne? Obstajajo pa, trenutki, ki pa ni vse najboljše. Dajmo se, lej, sej, da ti dam primer. Hana, dej ti povej. Letošnji dopust je bil slab, zakaj?
7: Tam, kjer smo bili, ni bilo niti enega, ampak res niti enega dobrega tipa.
0: Vidiš, da se najde slabe stvari, ne?
1: Da, pa če ti recimo dešniš cel dopust, to je tudi lahko
0: ali,
1: slabo.
0: Ali če, na primer, kot jaz, ne greš še na dopust, to je tudi kar cool, ne? Mislim, je kar slabo.
1: Celo poletje v Ljubljani. Ja, sej sva skor na istem. Jaz sem šla pa že na začetku junija za tistih 5 dni in je isti feeling, ti povem.
0: Je čuden, predvsem, ampak dobro, zdaj so te storije pa to nehal. Ej, nadaljuj tudi ti stavk. Letošnji dopust je bil slab za nič, kakorkoli, zakaj? Tri pikce. Tako. Nadaljuješ na nič 4-1-300-300.

0: Antena 37 v moji glavi pa je danes Celje. Ma kaj Celje? Slovenija diha skupaj s Celjem. Če Celje danes zmaga, se zgodi kaj? Gre v Ligo prvakov ali na svetovno prvenstvo?
1: Seveda, da v Ligo prvakov, Matic. Pa to sem se naučila že v vseh teh fuzbol debatah s tabo. Toliko pa vem.
0: Kar pa ne moramo reči za druge dva sodelavca, ki nimata pojma, ampak pojma o nogometu.
1: Vesela sem, da nisem jaz na njunem mestu tokrat.
2: Kjera tekma pomembna se odvija?
0: Ja.
2: Pisao, nimam pojma, ker sem iskreno, nisem še... Ne spremljam trenutno, kaj se dogaja, ker sem še les dopusta in sem še...
0: Odličen izgovor, ampak ok, vama dam zdaj pod vprašanje. Dobro. Kaj nogometnega se danes pomembnega dogaja?
3: Rodil se je... Vsi nogometaši bojo stopili skupaj in se...
0: Okay.
2: Je danes kakšen derbi?
0: Ok, med kom?
2: Je zdi Olimpija Maribor, če derbi.
0: Ok, spravo Olimpija Maribor igra eno najbolj pomembnih tekem v zgodovini Slovenije. No?
2: Zakaj najbolj pomembnih?
0: Gre se za Ligo prvakov.
2: Kaj?
0: Liga prvakov, veš kaj?
2: Ja, ampak zakaj pa je Maribor in Slovenija?
0: Maribor in Slovenija?
2: In Olimpija, no...
0: Ja, ne, vse, ja, mogoče pa nista ona dva.
2: Aha. Aha, ja, pa lepa Slovenija gre v Ligo prvakov.
0: Slovenija gre v Ligo prvakov.
1: Pa se gre, kaj? V bistvu, ne. Se ni zmoto, ne?
0: Klub Celje gre, Slovenija
1: ja,
0: sigurno ne gre.
1: Ja, Slovenije, ne? Ja, tako da v bistvu bomo vsi imeli nekaj od tega, če Celje pride v Ligo prvakov. To sem se pa naučila od tebe.
0: Absolutno, ampak...
1: Evo ga.
0: Klub gre, ne reprezentanci oziroma
1: ja,
0: država.
1: Vem, vem,
0: Celje
1: vem.
0: So vam, Bratislava, danes ob 9. Srečno in pripeljte Ligo prvakov Slovenijo, pa skrbite, da mu lahko danes pa jutri plesali tole.

0: You Turn Me, tole je Antena 47, je Matic in Kasa, tvoja družba, dobro jutro.
1: Dobro jutro, 16 minut do 8, tako. Ej, danes se pogovarjamo o dopustih, zdaj večina jih je že šla mima, ne? Smo že fertik, se že pripravljamo na nove sezone, počasi bo štart šole in tako naprej. In vsak dopust je dober, zato ker je pač dopust, ne? Ampak... Kdaj se pa pač na dopustu zgodi kakšna taka stara, zaradi katere si pa rečeš, ja, letos je bil pa dopust slab, ker... No in Katarina nam je poslala SMS in napisala, da zaradi neznosne vročine, da je bilo slabo, da je hotla že po enem tednu zaključiti.
0: Absolutno, letos je bilo res vroče. Dej še ti nadaljuj stavk, zakaj je letošnji dopust je bil slab, ker... Nič 4-1, 300-300.
1: Tako, prihajava Kamrad in I Believe v nadaljevanju.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Do 8. Dobro jutro, Matici, kaj sa tvoja družba
1: jutro.
0: Na anteni in ti želiva eno super jutro in želiva ti tudi eno super, super musko.
1: Samo eno?
0: No, več njih. Veš, kjer je tale? Ajde, ogan.
1: David Geta. Kaj pa tam? Walked away.
0: Iz prve. Kaj pa potem le?
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, vošim Darja Štranstisu. Slovenski volivci bodo predvidoma 11. oktobra odločali na 4 referendumih hkrati. 3 bodo posvetovani o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah. 4. bo zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prav ta sproža največ političnih polemik, saj opozicija meni, da bi novela lahko omogočila zlorabo parlamentarnih preiskav. Koalicija pa poudarja, da želi preprečiti njihovo zavlačevanje in zagotoviti učinkovitejše delo komisij. V Mariboru pa se poglabljajo težave z očesnimi pregledi za odrasle. Zdravstveni dom po odhodu 4 specialistov začasno ne bo imel zdravnika, ki bi lahko samostojno izvajal ta program. Čakalna doba za prvi pregled je že približno 3 leta. Vodstvo predlaga prenos dela pacientov k drugim izvajalcem v regiji.
4: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
0: Vreme. Kaj je zvoli?
1: Ja ne vem, kaj me vsi danes tle nekaj maltretirate, da bo dež. Meni ne piše, da bo dež. Piše, da bo sončno danes.
5: Kaj bliži? A sonce ali dež, če pogledamo? Ne, veš, kaj če ti malo kjerkrat, recimo samo skozi okno pogledaš.
1: Pa se gleda, ja. Se ti lahko povem,
0: meglo je. Ali pa pritisneš ta gumbek osveži.
5: Ja.
1: E, veš, kolikrat ga pritisnem, vsakič preden ti povem.
5: Ja, sam in to pač... ti zdaj osvežuje to, kar gledaš TikTok.
1: Ne.
5: Na vreme osveži.
1: Pa se sem vreme osvežila. Lej, tako piše, da bo sončno danes vas dan, da bo do
5: 27. Ja, zato pa tako sije.
1: Držav.
0: Namašte se skrivamo, ker tole je pa hudo, hudo vroče.
1: Ja pač, tale megla se more v Ljubljani dvigant, pa bo pa v redu, no. Če pogledamo recimo...
0: Promet. Dosti.
6: Dosti,
0: neč pomemba ga na naših cestah, tako da srečno in uživite na tem soncu.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
2: Tukaj so on pa ona. Pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši Mirko. Radio
0: Antena. Še hotla reč 2 minutki do 8, dobro jutro.
1: Hvala Bogu, da je šef tlele v studiju in se vidi, koga ima raj. Šel je pogledat kamere, ukradnil je sonce in to sem hotla tudi reče. Pogledamo, po večini Gorenjske imajo že sonce, sam ta ljubljanska megla se mora dvigati. Tako da ne me klele vi zdaj neki buzerirati, ker jaz vem.
0: Še kaj?
1: Ko Arso reče, tako bo.
0: Še kaj?
1: Ne, to pa je zdaj vse. Sonce je že drugje tle, pa še bo.
0: Super, gospod Birko, dobro jutro.
5: Je neče takole, sreda je.
1: Ja.
5: Ta zadnj teden počitanc, ene stvari moramo še porihtati, danes cele igra, ja. Ene par navodil še dam, včeraj smo Celtic premagali.
1: Smo?
5: Ja.
1: Ko ste pa vi zraumeli?
5: Ja, kak, klical me trener zjutraj, Joko je 3-0, sem rekel, daj vas, ti sem, daj ti jim dal navodila. In si, kdor je gledal, ti pa tok ne veš, o čem govoriš.
1: Ja. Ko? Yeah. Sam yeah. Vidva me tle neki skos maltretira.
0: Birko,
1: vem, da
0: vi imate točne informacije. A bo sonce ali ne?
5: Ja, seveda bo.
0: Aha, hvala.
1: No, kaj sem pa jaz rekla?
0: Ja, kratko in jedrnato.

0: Luka, Mirko.
1: Dobro sutro.
2: Dobro jutro.
3: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veluma Gurja, počitenc največjega še živečega izumitelja Lige prvakov gverilca Birkota. Takole. Zdaj, v zadnjem tednu počiten smo, teden, ko gre marsikomu zabiti ali ne biti, kar nekaj folka se obrača name, probleme imajo seveda vsi naenkrat. Seveda imam nekaj osebkov, ki se največ je teh, ki se matrajo s popravci. Lepo sem na začetku počitenc razložil, ne me klicati ta zadnji teden, ker ne bom mu cajta in to se je zdaj zgodil, tako da vam pač ne morem pomagati, ker...
2: In jo boste kar pustili.
3: Ja, kaj pa ne, mislim, lahko je čista hiter na svet.
2: Zastojočko.
3: Ne, ne, ja. Klobase pa liter belga ni več dost.
2: Ja, ja. Ja.
3: Se bo treba mehan bolj pomatrati. Ti, ki vedo, o čem govorim, da me ne bi pojzeti tlele, kdo ki obtožil kakšnega napeljevanja korupciji.
2: Ja, ja, ja.
3: Ampak pač enostavno obstajajo alternativne metode. Ne, ja. Seveda pa popravci niso edin problem. Cele danes igra... Ali smo v Ligi prvakov, ali pa nismo.
1: Smo.
3: Tle ni neke filozofije. Vitor Campelolos, ja, ta, ja.
2: Kdo je to?
3: Ja, ta, trener njihov.
2: Ah.
3: Ja, Vitor, jaz mislim, da je bil fotr dislektek.
2: Pa je fotr Viktor, da je to pozabil.
3: Ja, in je Vitor, ja. Sva se slišala že zjutraj, tako da smo naredili plan, samo po sredini.
2: Ah,
3: ja,
2: dobro.
3: Bomo tolkli in ko bodo mislili, da so nas skužili, jen ga bomo stisnili z desne ali pa z leva, odvisno od akcije. Pol je pa treba sam zdržati do konca. Zdaj, če se malo pohvalim, videli ste včeraj Linz, Lask. Kaj, trener me izjutraj klical, kaj narest jokov. Pač 3-0 so zgubili prvo tekmo s Celticom in sem mu samo rekel, veš kaj, dejte 4, če kašnega dobite pa 5 golov in je rekel, ja, seveda. Ja, a veš, in sploh ni pomislil na to. No, in pa smo videli včeraj, Celtic je sam gledal in rekel, kdo jim je to rekel? Ne, jaz. Ne.
2: Jaz sem se zgubila.
3: Ja, tako da
1: to dons,
3: ja, ja, tako da dons cele 2 dejmo.
1: Ja.
3: 2, aha, ja, ja. Vitor, vem, da sva zjutraj govorila, da je en dost, ja vem, ampak dajmo 2-0, se mi zdi fajn rezultat.
2: Za zihar, ne?
1: Sej tudi 1-0 je v redu.
3: Ja, ampak 2-0 je pa bolj, čari. No, evo, visel, vidiš, ko ne razumeš tega fuzbala. Zdaj, to je to v glavnem vse, ostalo pa sušo smo tako porihtali, kaj zalil, tako kje,
2: ja.
3: Službo na cesti, se ne bom okvarjal, ko daj smisel, da vse lahko sami, pa ne, pa vidite, kva delajo. Zdaj vidimo, da jim nagre. Avtobusno postajo sem prestavil vmes.
2: Ko?
3: Niste nič povedala.
1: Ja,
2: kom ste jo postavili?
3: Ja, v glavni sem jo. Ja, malo pejta na internet pogledati, no, ne sam TikTok gledati. No.
2: Kom ste jo pa prestavili?
1: Za par metrov
3: je pa mak. Ja, malo pejta pogledati. To sem zdaj porihtal, tako da se mi zdi, da počas lahko zaključim poletje in grem v september.
1: Pa treba je počas dar začeti opozarjati, da kmalo bo pa snežil.
3: Ne? Ja, ne, ne, ne pojmo to. In najprej smo še ostale stvari. Ampak kaj tle, kaj smo kar danes. Danes pa cele, pa in naprej.
1: Cele, cele.
0: Sveže na anteni. Buon vento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
4: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Polađaj s na anteni, dobro jutro, 8:14. Maticin, kaja sva stavo? Sabe, my love.
1: Kajko, Kelly Dean Griffin, prhajo, save my love. Čez par minut na anteni, evo, ostanem na eni družbi.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Autotehno Vis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Rajši, rajši, rajši.
1: Ko pridemo z dopusta, pa sledi vprašanje in kako je bilo, stari moj grozen. Ležati na plaži, pit pivo, brat knjigo, delati nič, res grozno, res upam, da se smilimo.
2: Res grozen, mislim, valjda se imaš dober na dopustu. Če nis na šihtu, že to je dobro.
1: Že to je luksu, že to je narejen. Ampak vsem, nadaljuj besedilo. Letošnje poletje je bilo slabo, ker...
2: Sem šla na morje že junija in sem celo poletje gledala sam storijo, kako ljudje uživajo in sem bila v Ljubljani in nisem bila na morju poletje.
1: Na nič 4-1-300-300 tudi vi pridno nadaljujete stavek letošnji dopust je bil slab. Ker
3: vsi vemo, koliko je bilo vroče, ne? Bilo je zunaj fucking 40 stopin. Jaz genij sem se sicer zmenil s kolegom, ki montira klime, da bo prišel zmontirati klimo, jaz se moram sam kupiti. V glavnem kupil sem klimo, ta klima je doma v škatli, sam tipe ni prišel zmontirati. Meni vroče, od jajc mi dol teče, jaz gledam to klimo doma v škatli, ampak pač zmontirana pa ni na steno, tako da... To.
2: Sam si je kriv.
1: Vrhunsko gledam. Klima v škatli kar pomaga, ne. To je tako kot vibrator v marci. To je brez veze, da je. Ampak, a ne, Kaja?
2: Ne bi vedela.
1: Jaz pa sploh ne. Filip, povej.
4: Ja, letošnji dopust je bil najslabši, zato, ker sem ga mogel preživeti na noodle campu. In to s taščo. Tako da ja, ni bil glih nek dopust, ko sem ful neočakan bil, da se zgodi, no, bom tako rekel.
2: Lej, če si v glavi poštimaš stvari, jaz mislim, da se da tudi to prežveti. Sicer ne, ne nimam jaz ful hude želje potem, ampak ja.
1: Kakorkoli. Ni nujno, film. Da vse kiča se dopustu, nadaljuj besedilo, letoš si dopusti bil slab, ker nič 4-1-300-300.
2: Ojoj.
5: Antinin zajtrk.

0: kadar mi rečemo.
1: Kadar mi rečemo. Tako, following the sun, dobro jutro, 8:25 v nadaljevanju, pa slišmo.
0: Buna. Ful mi je žal, da nisem šla na njegov koncert zdaj letos, ki je bil po Evropi. Ker on se pa pač meče na odru tako, pa kar natreniran. Atletiko je treniral drugač.
1: Je super, men pa ni čist na žal.
0: Ne vem.
1: Vreme. Ej, daj povej mi, je mi okej žal, čem danes v kratkih rokavih v zun hodu.
0: Ne bo ti, ker je topel, ampak sonce pa še čakamo, no moram priznati, tako da upam, da se mene razočara in se pokaže. 27 stopinj bo, tako da čisto redu se oblečen, jutr bo tudi toplo, še kakšna stopinja več, tudi bo sonce in tudi v soboto ne bo dežja, tako da lep vikend vas čaka.
1: Promet. Na naših cestah vse kul, če opaste karkoli, nič 80 stopi 2. Srečno, mirno in po predpisih.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
6: Pa dej se zbud, cajt je za Antenin zajtrk.
7: Tukaj sta Kaja Kovačič in Madic Hercej.
1: Dobro jutro.
0: Jutro, prva stvar, ki ti pade na pamet, ajde neumnost.
1: Sreda je, kar pomeni, da je bo čer tork in da je jutro četrtek. Dej še ti.
0: Wow, jaz ne rabim prav veliko razmišljati, jaz lahko odprem Antenin Instagram in ti povem, da imamo dva nova followerja. Prvi nov follower je pokopališče Žale, drugi pa kako starejši mi. Zdaj pa
1: odlično.
0: Mene malo skrbi.
1: Ne, pobirkata so pršel, dober je.
0: Pa preveč smo ga objavljali očitno.
1: Ja, pobirkata so pršel, nobene panike, po dveh pa pride Antenin neumni spraševalec. Njega bomo pa še mečkam pustili z nami.
0: Te

0: jutro. 8:32, Matic in Kaja so tvoja družba na anteni in Kaja velja za Wikipedijo anteninga zajtrga.
1: Oh, hvala.
0: Jaz pa tako rad govoriš, rajš pa sliši neumnosti, ne? Mm. Kdaj pa se zgodi tu čudež? Ni delo sam Jezus čudež, ampak tudi tle se zgodi čudež, da naša Wikipedija ne ve čist točno, kaj sprašujem.
1: Ja, ali pa mogoče ti to zanalaš, tako neumno vprašaš, da je čist nerazumljivo.
0: No, danes sprašujem po besedi, pa čuli.
1: Ja, to nima veze z jezikom, da, čuli smo se, čuli, ampak jaz sem mislila, da na začetku imaš to, kakšno spet to tvoja foro čudno, ampak ni, zdaj vem, kaj to je, sem se pozanimala. To je rastlina, iz katere delajo eterična olja. Tak, zanimiv vonma, po starih garderobnih omarah, ba je. Ja, drugač pa krepi telesno odpornost, pa lahko deluje tudi kot afrodizijak.
0: Opala, ja. No pa še cel kup drugih stvari je, v glavnem nekaj, kar do zdaj niste vedeli, da obstaja. No, in zdaj veste, kar je pa pomembno.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Beseda pa čuli pomeni kaj?
3: Pa čuli.
0: Ja.
3: Nimam pojma, hrana.
0: Ne, ni hrana.
3: Hrana, to je, ne vem, star, jaz bi rekel, da je to neka prekomorska hrana.
0: Ok, kako pa zgleda? Podobno kak gibanica?
3: Ja, sam da je pohana.
0: Pa čuli pomen kaj?
4: Prvič slišam.
0: Ok, ampak kaj misliš, da je? Pa čuli.
4: To mora biti neka otroška igrača.
0: Ne.
4: Pa čuli ti ga učuli.
0: Pa čuli pomeni kaj?
5: Pa daj no.
0: Kaj ne ti dam? Pa čuli?
5: Pa čuli? Torej.
0: Jaz bi tebi dal za rojstni dan pa čuli, a bi bila vesela.
5: A je to kaka hrana? Ker če je hrana, sem vedno vesela.
0: Ni hrana,
5: pa ne bi bila vesela.
0: Ne bi bila vesela?
5: Ne.
0: Zihar?
5: Ja.
0: Že to, da ti dam jaz darilo, bi lahko vesela.
5: Ampak ni hrana.
0: Mislim, lahko to uporabiš nekako tudi kot hrano, ampak...
5: Ful dvomem. Pa čuli, nek pripomoček.
0: Za?
5: Čiščenje.
0: Za čiščenje? Mm-hmm. Zobnega kamna? Vodnega
5: ne.
0: Kamna?
5: Prej vodnega kamna, ka zobnega kamna.
0: Sprav vodovodar ima pa čuli sabo. Oni so čuli nešto drugo.
5: Zdaj, ka si to rekel? Verjetno ne.
0: Pa čuli pomeni kaj?
6: Pa čuli? To si ga nekaj zajest. A pa ne vem, ne vem. Ne, skajš dač. Pa čuli. So, ne vem, je tukaj neki papuči pa čuli, neki za nataknut gor.
0: Ti bi to nataknul?
6: Nataknul bi to, ja.
0: Na kjer del telesa bi pa ti to nataknul?
6: A moram povedati?
0: Ja. Ker če rečem s pačulijem.
6: Ne, s pačulijem, no.
2: Antenin neumni spraševalec.
7: Antenin Summer Heat!

0: New Legend, My Universe ja New Legend e bil lihkar. Coldplay prihaja na anteno.
1: Ej, takole ne, dopusti, kul zadeva, ampak lahko pa se kaj zgodi. Dajmo se malo pogovarjati še naprej o tem. Letošnji dopusti bo slab ker.
2: Ko smo prišli zjutraj na plažo, so bili vsi ležalniki že zasedeni, a si misliš?
1: Ta je kar slaba.
0: To je kar slaba. Sicer jaz nikoli ne grem na ležalnike, vedno imam brisačo na tleh, kaj hodimo na tak plažo, ki je mejhen pesek, pa mi pač nač ne smeta, če
1: ampak
0: sem na pesku.
1: Ampak ta je slaba.
0: Sva bo dobila en SMS tudi in sicer piše, moje počitnice so bile slabe, ker se mi je posušila moja vrtnica.
1: Okay.
0: Očitno ni imela nobenega, da bi šel zalivati njene rožice in zdaj se je rožica posušila. Drugač kar grozen. Veš, kaj sem pa videla en TikTok? Kako veš, da si star? Ko se naenkrat zvečer znajdeš doma, in zalivaš vrt od staršev, ko so šli na dopust. To sem bila jaz letos doma v bajti in te dve uri zalivala rože vse okoli in vrt, medtem, ko so moji vsi na dopustu.
1: Si šla malo domov pogled. No, Peter je še bil 4.1.300.300 napisal, da je bil dopust slab zato, ker jim je zmanjkal pira in so mogli začeti pit hrvaškega. Bogi reče.
0: Adej, no.
1: Vrhunsko, dajte še vi nadaljevati besedilo. Letošnje poletje je bilo slabo, ker... Nič 4-1, 300-300.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
5: Ali na mixi-caravani.si.
6: PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. augusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomelski gasilci. Medijski sponzor je Cupra Auto Cerar Kamnik.
7: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
8: Sta to vidva?
7: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
9: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
10: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo na te. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
13: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Zelo kmalo na anteni slišimo tudi melodijo Alexa Warrena, Fever Dream.
1: Ostan z nama.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darjo Štraustisu. Za ustave in zastave prvošolcem bo država odštela okoli 41 tisoč evrov. Za 46 tisoč izvodov stave, ki bo Ministrstvo za izobraževanje prvič razdelilo prvošolcem in dijakom, bo država plačala 16 tisoč 940 evrov. Za 23 tisoč 500 zastavic Ministrstva za obrambo pa 23 tisoč 997 evrov. Ravnateljica osnovne šole Ljudski vrt Ptuj dvomi o smislu darila brez slik za otroke, ki ustave ne razumejo in predlaga, da bi denar raje namenili računalniški opremi, ki jo šolam primankuje. Prihodnjo pomlad pa se vrača neposredna letalska povezava med Ljubljano in območjem New Yorka. United Airlines napovedujejo 4-tedenske lete med Brnikom in Newarkom od 12. maja. To bo prva redna neposredna povezava po 36 letih, izvedba pa je še odvisna od potrebnih soglasij.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme. Kaj je zvoli?
0: Sonce ne me razočarati, prosim obsi tudi Ljubljano. Piše, da bo ob desetih se začelo... Ob desetih sem ti rekla, da se bo začelo jasniti, ker Gorenjska že ima sonce, no? In temperature bojo tudi šle, čez dalje bolj gor. 18 jih je trenutno v Ljubljani, 17 Škofje Loka in Lesce, tudi na Jesenicah jih je že 14, tako da do 27 prelezemo danes ali pa mogoče kakšno manj na Gorenjskem. Potem pa v nadaljnih dneh v Ljubljani tudi kakšno čez 30 in tudi vikend bo lep.
1: Stavim kosilo, da ob desetih v Ljubljani ne bo sonce.
0: Bo pa.
1: Ampak na deseti.
0: Ne vem, tako piše za enkrat, lej. Bo.
1: Bo, ok.
0: Bo. Bo.
3: Promet.
1: Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na naših cestah. Ej, veš kaj, te punce, ki jih imam idva na ekranu, ne, ker nekdo gleda pri nas neke čudne osebine, so skozi bolj pomankljivo oblečene. Tako da cool. Dorkolo gleda, očitno stopnjuje te piškotke, super.
0: Jaz ti, kaj še kar nisi skenslu.
1: Jaz jih nam skenslu. Ne, ti, ki sedi za tem računalnikom in sediva sam jaz pa balantova, tako da... Jaz nisem.
0: Po mojem, da ona ne zna, tako da če boš hotel, že bogu ti skenslati.
1: Mene ne more, da mi kakšna mladenka polepša takole jutro.
0: Fajn, jaz sem vesela, da imam jaz drug računalnik.
1: A veš, kaj ti napišem, samo 5 kilometrov stran od tebe.
0: Super. No, tam kaj sonce je, evo, tudi ja. Ona te čaka.
1: Da sonce, ja, prej bo ona prišla ka sonce. V glavnem, gremo na ceste. Debet skala že na cesti letija za gore ob Savi v nepreglednem ovinku, tako da skrajno previdno. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru. Med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila okvari. Radar v Škofji Loki nasproti osnovne šole Ivana Groharja smer pod Ljubnik. Če pa ste še kaj, pa nič 80-105-2.
0: Srečno.
5: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
7: Med tem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
1: Antena. Dobro jutro.
0: Če bi tako zgodi objavila prvi TikTok, bi mogel biti to TikTok ples. A ti veš, Matic, da bi mogel vsaj 5 minut na dan plesati.
1: Ja, dobro jutro, ne? Dobro jutro, odlično, jaz sem za. Musko mava, tako da dejva.
0: Ja, drugač, ba je se tako najhitrej prebudi telo in ful imaš enih dobrih pozitivnih učinkov ples, Matic že pleše, evo. Ej, piše, da če delamo doma ali pa v pisarni, da bi si mogli daj zavrteti najljubši komad in se sam prepustiti ritmu.
1: No, super, evo, boš pol povedala, zdaj pa gre za dobro jutro. In ne, in dva,

0: jutro, evo, zazibali smo se v nežnih ritmih, Matica je tudi zelo nazibal, jaz pa priznam, da mi je malo čudno, da bi v službi plesala, no.
1: Dobro jutro, 8:56 je in s tabo s Valentini, Matici in Kaja. Plesil sem pa sam zato, ker si prej ugotovila ti, da si prebrala, da ples hitro prebudi telo.
0: Ja, to je res, a si kaj prebujen bolj?
1: Ja, čist.
0: No, vidiš, evo, piše, da bi bilo zdravo in zelo fajn za telo, če bi 5 minut na dan plesal. In tudi navodilo so, kako vključiti ples v svojo dnevno rutino. Evo, prvo si že naredil. Vsako jutro zaplešte ob eni pesmi, predne začnete dan. Lahko si date pa muziko tudi med kuhanjem, pa plešete kar med tem.
1: Ja, Bog pomagilo. Pa to je to, kada bi opisala en tipičen romantičen film v tistih kadrih, kjer tipi najbolj krinžamo.
0: Ne, očitno si moramo začeti romantizirati življenje, da ni samo v filmih tako, da je tudi v resničnem življenju. Ej, navodilo je, da tudi namest brskanja po telefonu med odmorom malo zaplešemo, če pa delate od doma ali v pisarni, pa si lahko med sestanki ali pa po končanemu pravilu naštimate najljubši komad in se mal prepustite ritmom.
1: Med sestanki? Kako bi to zgledalo? Ok, šef te pokliče, napiši ti, ej, Matic, daj prid prosim na sestank, nekaj se mora glede plače zmeni. Ti prideš gor in ka prijete, vidva resna debata in ka začnete s plačo, ti sam tako vrža stol in greš, wow, wow, wow, wow, to mi deliš, šef, ti si car,
0: Če si koga predstavljam, si pa tebe, kako malo potvrkaš, šefu,
1: ja,
0: evo,
1: verjete,
0: za povišica.
1: Da potvrkam, seveda, gospod šefa je v redu. No, kaj če to njemu zapaše, stari?
0: Ja, ne vem. Pa bi najbrž dubo povišica. Pa se pa še za mojo povišico zmen pismo, če mu paše.
1: Ne. To je bila kar ponižnica. To ne bi bila povišica.
0: Najbrž, ja.
1: Taj pa zaplesat. Šefe, kje si?
0: A te posnamem, pa mu pošlem.
1: Ne. Boš šiter sama delala.

0: Taylor Swift in Opel Light na anteni 16 minut čez 9, Kaja in Matic sva še vedno s tabo. Ej, na dopustih, letos, slabo, ja. Pri tebi to, da nisi še šel? Pri men, kaj je bilo letos slabo na dopustu, da je bil prekratek? Kaj pa je bilo pri tebi slabega na dopustu? Lahko nama napišeš na SMS na 041-300-300. Nadaljuj stavek, letošnji dopust je bil slab, ker...
1: Oh, zato, ker nismo imeli all inclusive, pa sem mogla kuhati. Mislim, že doma skozi kuham, pa moram pa še na dopustu.
0: Vsaka ženska punca, po mojem, ever, sploh če greš v apartma, nekje treba jesti, ne?
2: Vse tudi moški kuhamo.
0: A na dopustu?
2: Ja.
0: Kaj pa?
2: Mulo, če moramo kuhati.

0: Vidite, danes bo sonce, ja, v Ljubljani trenutno še ni, na Gorenjskem že lepo sonce sije in prav je tako Gorenjska Ljubljana, tudi v Ljubljani pa bomo dobili nekaj sonca. Summer pa je naslednji komad, ki ga slišimo v Antininem zajtrku. Dobro jutro.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kak lepo je.
7: Kaj gledaš?
6: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim?
7: Evo me, takoj ga uletim.
8: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49.
7: Ko se dela?
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Tole je Antenin Summer Hit.
12: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: 22 minut čez 9, kaj in Matic sva s tabo na anteni. Poletje je skor konc, mislim dober. Neki dni, par teh je še ostalo, ampak začenja se šola počasi, kar pomeni tudi, da je večina ljudi že z dopustov.
1: Ja, slaba stran dopusta je pri meni sigurno leto stade, še nisem ga imel. Ne? In celih 5 dni mi bo tudi ratalit.
0: Ja, meni je pa tudi sam za 5 dni ratalit. Drugač v dopustih vedno govorimo o superlativih. Kako je in sploh dobro smo se imeli, koliko je bilo to najboljši 14 dni v letu, ne?
1: Ampak, vedno je ta ampak, letošnji dopust je bil slab, ker, ja, pri meni, kako sem že rekel, ga sploh še nisem imel, ne?
0: No, to je ena taka stvar, recimo slaba. Zakaj pa je letošnji dopust še bil slab, ha?
2: Tam, kjer smo bili, ni bilo niti enega, ampak res niti enega dobrega tipa.
0: Ja, to zna biti problem sploh, če hočeš avanturo poletno, pa si samska.
1: Ja, pa tudi če nisi, pa če hočeš avanturo, je to zna biti problem, ne?
0: Ja, ja, se pravim.
1: Tadej.
3: Ker vsi vemo, koliko je bilo vroče, ne? Bilo je zunaj fucking 40 stopin. Jaz genij sem se sicer zmenil s kolegom, ki montira klime, da bo prišel zmontirati klimo, jaz jo moram sam kupiti. Glavno, kupil sem klimo, ta klima je doma v škatli, sam tipe ni prišel zmontirati. Meni je vroče, od jajc mi dol teče, jaz gledam to klimo doma v škatli, ampak pač zmontirana pa ni na steno, tako da...
0: Pa bi mogel bolj zatežiti temu kolegu, kar se tiče vročine, se odobila tudi ena SMS, Katarina napisala, da je tudi bil dopust slab, zato ker je bila neznosna vročina in da je hotla že po enem tednu zaključiti.
1: Jaka, pa ti?
4: Ker sem mogel biti spet za ston content creator za mojo bejbo, da bo ja ona lepa na Instagramu. Počutil sem se kakšen pop TV.
0: Ej, poslušaj njene nasvete, ko ti daje, iz kjerega kota moraš slikati, kako moraš telefon obrniti, na koliko bilo, na 0,5 ali na 1, koliko slik in ko to vladaš, verjem si zelo hiter lahko konc.
1: Bolje imeti mir kot prav. Nadaljuj stavk tudi ti. Zakaj je letošnji dopust bil slab? Na 0,4, 1, 300, 300.

0: Eno beginning na anteni, dobro jutro, 9:27 ura in tukaj statut. Vreme.
1: Sonček in oblaček. Oblaček je pred sončkom in zakriva ta sonček, da še ni prišel, tako da zato še ni sonca, ampak obljubim, da bo. Danes bo do 27 stopinj, jutri še kakšna več, v petek in bo šlo čez 30 in do sobote in nedelja bosta lepi in sončni in vroči, tako da ni še konc poletja.
0: Promet. No, poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na naših cestah. V bistvu ni nekih hudih problemov, tako res, res hudih. Imamo pa nekaj radarjev in sicer v Škofji Loki nasproti osnovne šole Ivana Groharja, smer Podlubnik, pa na gorenjski avtocesti za priključkom Lascena na nadvozu Vrba meri obe smeri. To je pa to, nič 80, 105, več opaste še kaj.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
5: On še čist zaliman, ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
0: Zalimani so pri nas samo koledari oziroma listi na moškem WC-ju. Dobro jutro!
1: So funny.
0: Konca avgusta se bliža in neki nas začenje tole vreme hecat, ne? Ker Kaja napoveduje sonce, čeprav ga še ni v Ljubljani in neki ta dež in problemi in tako naprej. Zdaj, se da še bil cool, ne? Ker glede na sušo, ki je bila, verjamem, da mrz, ker mu kmetu tole zelo prav pride.
1: Ja, sej, če ima kdo drugač kaj se na zaprodat, dejte mi napisati, ker jaz bi rabila za konje.
0: Mislim, da zase. Kje pa imaš ti konje?
1: Niso moje, ampak bi pa z veseljem pomagala, ker vem, da vsi išejo zele in da imajo že dost vročine.
0: Še dober, da to ne vela za musko, ker muska nam pa še vedno paši. Jesenska, taka, da se bi vlekel poletje, ne?
1: Ne paše nam jesenska muska, bi še poletno.
0: Mi bi še poletno, poletno. No, saj tako ste glasovali zdaj, ne vem, če to drži, ampak mi hočemo poletje potegant, izcuzat ga do zadnje kapljice.
1: Pa ne veš, če to drži, ker veš, do je zmagu.
0: No, vem, da. J-Lo, let's go!

0: 5 minut čez pol deseto je ura, Matic in Poražen, ko smo s tabo na anteni, ker nas je nekdo zelo lepo poinfluencal, da moramo na anteni še imeti malo poletja.
1: Jap.
2: Hud hit hedla.
1: Če si dober, si dober, ne? In preden slišimo mojega zmagovalnega 57% glasov, pa minute tišine za Poraženca.
0: Ej, pa dej vsaj malo ga spust, če si ga mogoče kdo hoče dodati na svojo playlisto, no, tako kaj jaz.
1: Evo, Bruno Mars on my soul, kaj je prav, da je tak funky,
0: ja.
1: Da te spravo boljšo voljo in da bi mogli na anteni vrteti še kakšen komad iz Brunotove nove plate, ampak vi se niste strinjali, ker je bil moj predlog pač boljši. Hey,

0: Dobar, Hugo Topic, Zaver se ustvarja ta komad, ki je, kot da bi poslušal poletje, ki sediš pod palmo v enem lokalčku, sporen star Martinjem v roki s frišnim tenom in linijami od kopalk, mokrimi slanimi lasmi in sam uživaš.
1: Točno to, dajmo ga slišati.

Karierno v Odiseji 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darija Štramstisu. Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA, John Radcliffe, je nenapovedano obiskal Moskvo. Gre za njegov prvi znani obisk Rusije po prevzemu položaja in prvi obisk šefa CIA po novembru 2021. Namen ni znan, po poročanju CNN pa naj bi ZDA pred obiskom Ukrajino zaprosile naj začasno stavi napade na Moskvo. Kremelj obiska ni potrdil. Analitiki menijo, da gre za opozorilo Moskvi glede stopnjevanja proti Evropi in NATO. Virus zahodnega Nila pa se širi tudi v naši soseščini. Letos so več kot 300 primerov potrdili v Italiji, okužbe pa tudi na Hrvaškem in v Avstriji. V Sloveniji letos potrjenega primera še ni bilo. Virus prenaša predvsem navadni hišni komar, večina okuženih pa nima simptomov. Pri težjem poteku lahko bolezen prizadene v srednji živčni sistem. Na NIJZ da zato svetujejo predvsem zaščito pred piki komarjev in odstranjevanje stoječe vode okoli domov.
3: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
4: Vreme. V sredinem dopoldnevu Ljubljana in Grosuplje pri 19 stopinjah, 20 merimo na Jesenicah, Novo mesto Murska Sobota 22, Maribor 23, Koper in Metlika pa 24 stopinj. Sončno bo danes, temperature čez dan od 25 do 30, jutri podobno sončno, temperature od 28 do 32, sončno tudi v petek in še nekoliko bolj vroče.
1: Promet.
4: Zastoj so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in še vedno gneča tudi od Krcine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa zastoji tudi na cesti Lesce-Bled. Radarji pa takole, prvi je v Vidanovcih pri Ljutomeru malo naprej od Delavnice, v Vidoncih tudi merijo, to je na Goričkem, radar pa še na Gorenjski avtocesti za priključkom Lesce na nadvozu Vrba, meri v obe smeri. Srečno, varno, previdno.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: promet.
1: Še skok na ceste in previdno, več predmetov leži na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica, da ne bo kakšnega naleta. In pa zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na dolenski avtocesti stojite v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, zastoj pa še na cesti Lesce Bled. Zgolj spomnim, v noči na četrtek od 22 do 5 ure bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvozi pa bodo urejeni in označeni. Radar v Videnovcih pri Ljutomeru malo naprej od delavnice še vedno čakajo. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
7: Sta to vidva?
6: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.

0: pruži u Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmarathon.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
6: Morgenhauser. Psihologija denarja.
5: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: priča popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Datum lokalnih volitev je znan. Na volišča bomo šli 15. novembra. Kandidature in liste bo mogoče vlagati do 15. oktobra. Prečasno glasovanje bo potekalo med 10. in 12. novembrom. Če župan ne bo izvoljen v prvem krogu, bo drugi krog predvidoma 29. novembra. Po novici o smrti Dolly Parton pa je zdaj znano tudi, zakaj je umrla. Legendarna country pevka je izgubila bitko z rakom, s katerim se je po besedah njenih predstavnikov borila kratek čas in v strogi tajnosti. Stara je bila 80 let. Pred smrtjo je bila 5 dni v bolnišnici, javnost pa je vedela le, da ima zdravstvene težave. Za katero vrsto raka je zbolela, ni znano, je pa Parton za seboj pustila številne velike hite, med njimi Jolene, 9 to 5 in I will always love you.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme. Naredite si lep torkov dan. Danes bo vreme zelo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma tudi ponehale. Ob morju pa bo prehodno pihal veter južnih smeri, dnevne temperature pa od 22 do 27. Jutri pa znova razjasnitve, v četrtek in petek pa sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
1: Promet.
4: Previdno zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče pred oviro je že nastal zastoj. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Vozni pas zaprt na gorenski avtocesti A2 smer Avstrija med galerijo Moste in počivališčem Jesenice Lipce, pokvarjeno vozilo. Zastoji pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cestah Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje Slovengradec pri Mislini zaradi prometne nesreče. Radar pa na Stojalu na Zgornjem Hotiču nasproti gostilne smer Ljubljana, v Ljubljani pa na Roški pri Vili pod gradom smer Dolenjska cesta.
3: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
1: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Od

0: promet.
1: Še skok na ceste in previdno, prometna nesreča ovira promet na cesti Bloška Polica Lož v zadnjem ovinku pred Ložem, da ne bo kakšnega naleta. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Pa Dolenjska avtocesta zastoj v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru najprej nekaj gneče med Kozarjami in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno in pa zastoj še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce. Bled. Bo pa ponoči od 22. do 5. ure zaradi del zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvozi pa bodo urejeni in označeni seveda. Radar pa v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku Ljubljana Brod, smer Črnuče. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomelski gasilci. Medijski sponzor je Kupra Auto Cerar Kamnik.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Promocija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19
1: centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: pa še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Sindikat državnih organov nasprotuje predlogu, po katerem bi upravne enote ob torkih in sredah delale do večera. Opozarja, da potrebe v mestnih in podeželskih enotah niso enake, ter da kadrovske in finančne posledice niso dovolj analizirane. Ministrstvo sicer želi ljudem omogočiti urejanje zadev brez dopusta, pripombe sindikata pa bo še preučilo. V petek zgodaj zjutraj pa bomo iz Slovenije lahko opazovali globok delni lunin mrk. Delna faza se bo začela okoli 4:30, vrhunec pa malo čez 6:00 zjutraj. Takrat bo približno 96% luninega diska v zemljini senci. Luna pa bo že zelo nizko nad zahodnim obzorjem. Najboljši pogled bo zato z odprtih točk proti zahodu.
9: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
10: Vreme. V začetku popoldneva Ljubljana pri 22 stopinjah, Celje 24, Maribor, Sodražica in Novo mesto 25, Črnomelj in Miren pa pri 27 stopinjah Celzija. Še naprej bo večinoma sončno, tudi jutri precej jasno, še nekoliko topleje bo kot danes, v petek sončno in vroče.
7: Promet.
10: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto, malo za priključkom Višnja gora, previdno. Zastoji pa na tej dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Potem zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, nekaj malega gneča najprej med Kozarjami in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno. In pa zastoji še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Srečno!
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
12: Avtovalis Ljubljana.
7: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
13: Od 10 do 2.
7: 10 hitov v vrsti.

0: Še en je v letu, glih prav za trojčka.
1: Prihaja tretji hit v vrsti.
0: Drugačih bo pa 10.
2: Pa 10 torček, hudo!

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Promet.
3: Po slovenskih cestah še vedno vse v znamenju zastojev, najprej na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in kontra proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zastoj med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti v smeri Kopra najprej med Kozarjami in Vrhniko in potem še med Uncem in Postojno, stojite pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
9: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
10: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
11: Sta to vidva?
10: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.

0: letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: ekskluzivno bojene spomino.
1: Srećanje generacije.
0: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar, 2027. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
2: Psst, nekaj ti moramo povedat. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
5: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poletje očitno še ni reklo zadnje besede. Konec avgusta Evropo in Balkan zajema nov vročinski val, temperature pa bodo ponekod poskočile nad 40 stopinj, poroča portal Severweather Europe. Najbolj vroče naj bi bilo od četrtka do sobote, ko bi lahko na osrednjem Balkanu in v Italiji izmerili celo 43 stopinj. Zelo vroče bo tudi pri nas, pa na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni ter na Madžarskem. Tudi noči bodo marsikje ostale neprijetno tople. Združeni narodi in mednarodni odbor Rdečega križa pa pozivajo države naj omejijo ali prepovejo avtonomno orožje, ki lahko brez neposrednega človeškega nadzora izbira in tudi napada cilje. Generalni sekretar Antonio Guterres opozarja, da se svet približuje moralni rdeči črti. Posebej občutljiva so še nepotrjena poročila o brezpilotnikih, ki naj bi jih na bojišču upravljala umetna inteligenca. Zato so v ospredju zahteve po jasni človeški odgovornosti.
13: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
14: Vreme. V torkovem popodnevu bo vreme spremenljivo do pretežno oblačno, še se lahko pojavljajo krajevne plohe in nevihte, te naj bi bile pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, dnevne temperature pa bodo od 22 do 28, zvečer pa se bo ozračje umirilo povsod.
15: Promet.
14: Sporočili ste, da je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici, smer Celje med uvozom Maribor Center in priključkom Rogoza zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na južni ljubljanski obvoznici od priključka Barje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Vrhnike. Pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Bohinska Bela, Bled, Lesce, Bletin, Ljubljana, Vič, Brezovica. Vseh zastojih lepo prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje, Slovengradec, pri Mislini, tam se je zgodila prometna nesreča. Radar pa v Metliki pri Vrtnem centru in v Logatcu pri industrijski coni proti avtocesti. Srečno pot!
16: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
17: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: je 10 hitov v vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Promet. Kar nekaj težav po slovenskih cestah, previdno kosi počene pneumatike na dolenjski avtocesti A2 pred priključkom Šmarje sap smer Novo mesto, podobna situacija na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Ločica, to je prvi trojanski predor iz smeri Celja proti Ljubljani. Na tej štajerski avtocesti tudi zastoji zaradi del proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na dolenjski avtocesti se stoji v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in pa na primorski avtocesti v smeri Kopra, najprej med Kozarjami in Vrhniko in potem še med Uncem in Postojno. Radar v Krški vasi pri Brežicah pred mostom, Sivkedi pa vas čaka na cesti Lovrenc na pohorju Ruše pred krajevno tablo za Ruše. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
5: Sta to vidva?
2: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
6: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
7: Gaj in svet 3. Premierno v Odiseji. 29. augusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečen. Več na odiseja.si.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
13: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
14: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

Sabrina Carpenter, Man Child. Balantova sem s tabo na anteni, 6 minut pa še manjka do 2 in začenjamo z 10 hiti v vrsti, tale bo prvi.

0: Alfa in Mano Ciao. A me mi piace, bo kar sedo na tale poleten dan, moram reči, mislim, končen je bolj tako poletno. Vse smo jamrali, da je prevroče, ki je bilo v njih 36 tisoč stopin. Sam vsem bolj štoka pa, da smo že na jesen prešaltala, ni res.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomeljski gasilci. Medijski sponzor je Kupra Auto Cerar Kamnik.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Avtotehno Vis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
8: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
9: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.
10: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
12: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Radio Antena. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na črpalkah naj bi gorivo tudi prihodnji teden ostalo rekordno drago. Petrol pričakuje, da bodo cene ostale nespremenjene. Analitiki, ki jih navaja Televizija Slovenija, za sedanje visoke cene sicer krivijo predvsem rekordne marže rafinerij, čeprav se je surova nafta pocenila. Slovenija je med evropskimi državami najbolj obremenjena z gospodarsko škodo zaradi vremenskih in podnebnih skrajnosti na prebivalca. Po podatkih Evropske agencije za okolje je škoda med letoma 1980 in 2023 dosegla 17 milijard evrov in pol, oziroma približno 8700 evrov na prebivalca. V petek zgodaj zjutraj pa bo iz Slovenije viden delni lunin mrk. Delna faza se bo začela o približno 16:30, največji del mrka pa bo viden okoli 12 minut čez 6.
16: Mami, oči, kmalu bo šula
17: in jaz rabim nove roli copate.
16: Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
14: Vreme.
0: Lepo, mamo, meni iskreno je tole v nulo vreme. Temperatura je top, sonček je, kaj češ lepšega, trenutno 24 stopinj kaže v Ljubljani, pa stopinjo več imamo na Vrhniki in Bledu. Bo pa jutri še lepši in toplejš, sončen četrtek nas čaka s temperaturami tudi do 28 stopinj, pa v petek vidim, da bomo imeli spet 30, tako da, ha, koliko dobro.
14: Promet.
0: Ni pa tako dober na cestah, če kje stojite, ker imamo trenutno kar nekaj zastojev na štajerski avtocesti, obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa na dolenski smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Mečken še stojite tudi na primorski avtocesti smer Koper med Kozarjami in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno in pa na cestah Lesce Bled. To je to za enkrat, radarjev policijskih kontrol ni, če kar kol opaziš pa le sporočna nič 80-105-2. Srečno!
18: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
19: Avtovalis Ljubljana.
20: Popoldan na Radio Antena.
8: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
7: Ali na mixi-caravani.si.
2: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
0: Hello, hello, evo, zdaj pa mislim, da smo res že po večini vsi kar nazaj iz dopustov in zdaj, vemo, ne, lahko se tudi na dopustu mrskej zatakne, mogoče se nam, mogoče se bomo pol, v bistvu, ko si bomo povedali kakšno slabo stran dopusta, boljš počutili tisti, ki smo že porabili ves dopust, pa smo zdaj na šihti. Tako da, SMS na 0413300, Hana, zakaj je bil tep tale dopust mečken slabši?
19: Tam, kjer smo bili, ni bilo niti enega, ampak res niti enega dobrega tipa.
0: No, evo, spoh, če si samski, je to kar slabo, pa hočeš mečken tako avanturice, ne? Tako da, jaz jo razumem, v glavnem, kaj pa tebi pokvar letošnji dopust, SMS na 0413300.

0: Ajde, dajmo.
1: Čau, anteno poslušaš, Balantova pa sem v tvoji družbi. Če bi mogla nadaljevati v tale stavk, moj dopust je bil slab, zato ker, bi rekla sam, zato ker je bil prekratek, prehiter, pa prevroče je bilo. Mislim, vse je bilo luštani tmečken tako na morje. Sam mi dejansko nismo šli ven iz bajte do večera, ker je bilo pač tok vroče. Pa še celo imeli smo bazen pred bajto, sam kaj to pomaga, če je bil skozi zaseden z otroki, ki so not skakali pa se drl. Pač, lej, jaz imam na dopustu rada mir. Evo. In sporoč mi še ti z SMS-em na 0413300300, zakaj je pa tvoj dopust bil letos slab? Povej, Tadej.
2: Ker vsi vemo, koliko je bilo vroče, ne? Bilo je zunaj fucking 40 stopin. Jaz genij sem se sicer zmenil s kolegom, ki montira klime, da bo prišel zmontirati klimo, jaz se moram sam kupiti. V glavnem, kupil sem klimo, ta klima je doma v škatli, sam tipe ni prišel zmontirati. Meni vroče, od jajc mi dol teče, jaz gledam to klimo doma v škatli, ampak pač zmontirana pa nema steno, tako da, to.
1: Ja, jaz te češtekam, da sem sicer mi od jajc dol ni tekel, mi je bilo dioška, ampak evo isto. Jaka, kaj pa ti?
3: Ker sem mogel biti spet za ston content creator za mojo bebo, da bo ja ona lepa na Instagramu. Počutil sem se kakšen pop TV.
1: Mislim, viš kaj, ne, nič ni za ston, kaj pač lej, kaj treba kuhati pa pospravljati pa likati je fajna, ne. To se pač jaz mislim, da vse zgliha z objavami. Drugač pa en nasvet za fante, ki še zmer slikate svoje bebe. Lepo jo posnamte, pa bo pol ona screenshotala ten, ki si ona všeč, ne pa delate une rafalne fotke, da vam dol palc odpade, pa ni za kaj. Promet. Previdno zastoj imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa na Dolenski v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Stojite tudi na Primorski avtocesti smer Koper med Kozarjami in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno in pa na cesti Lesce Bled. Imamo pa trenutno tudi dva radarja. Prvi je na Gorenski avtocesti nad nadvozu Naklo v smeri Ljubljane in pa radar je na stojalu v Kranju na Zlatem polju nasproti Lidla. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, bom vesela tvojega klica na 080 105 2. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavani, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavani Šenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.

0: Sheeran, Galway Girl. Ej, predstavljaj si, da te mami pošle v trgovino pa ti reče, kup pačuli. Pač se ne veš, kje je bisko med sadjem, zelenjavo, je to kakšen steak pregrešno drag, kakšna nova pijača. Mislim, dobro, da obstaja Streets Google, da lahko pogooglamo, prijem se pr prodajalki obrukamo. V glavnem to je eterično olje. Take vijoličkaste barve je cvet, ba je odpravlja stres, dober je za ljudi, ki imajo težave z aknami, pa še afrodizija, ki je... Mislim, zdaj bi mi bilo že čuden, če bi me mami popačuli poslala.
1: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
2: Beseda pačuli pomeni kaj?
3: Pačuli?
2: Ja.
3: Nijem pojma, hrana.
2: Ne, ni hrana.
3: Hrana, to je, ne vem, star, jaz bi rekel, da je to neka prekomorska hrana.
2: Ok, kako pa zgleda? Podobnika gibanica.
3: Ja, sam da je pohana.
2: Pačuli pomeni kaj?
4: Prvič slišam.
2: Ok, ampak kaj misliš, da je? Pačuli.
4: To mora biti neka otroška igrača.
2: Ne.
4: Pačuli ti ga učuli.
2: Pačuli pomeni kaj?
5: Pa daj no.
2: Kaj ne ti dam? Pačuli?
5: Pačuli? Torej.
2: Jaz bi tebi dal za rojstni dan pačuli, a bi bila vesela.
5: A je to kaka hrana? Ker če je hrana, sem vedno vesela.
2: Ni hrana,
5: pa ne bi bila vesela.
2: Ne bi bila vesela?
5: Ne.
2: Zihar?
5: Ja.
2: Že to, da ti dam jaz darilo, bi lahko vesela.
5: Ampak ni hrana.
2: Mislim, lahko to uporabiš nekako tudi kot hrano, ampak...
5: Ful dvomem. Pačuli, nek pripomoček.
2: Za?
5: Čiščenje.
2: Za čiščenje? Mm-hmm. Zobnega kamna? Vodnega kamna?
5: Prej vodnega kamna, kot zobnega kamna.
2: Sprav pod vodar ima pačuli sabo. Oni so čuli nešto drugo.
5: Zdaj, kaj si to rekel? Verjetno ne.
2: Pačuli pomeni kaj?
6: Pačuli? To si ga nekaj za jest. A pa ne vem, ne vem. Ne, skajš da. Pačuli. So, ne vem, je tu neki papuči pačuli, neki za nataknut gor.
2: Ti bi to nataknul?
6: Nataknul
2: bi to, ja. Na kjer del telesa bi pa ti to nataknul?
6: A moram povedati?
2: Ja. Ker če rečem s pačulijem.
6: Ne, s pačulijem, no.
1: Anteni neumni spraševalec.
7: Sveže na anteni.
1: Josh Fawas, Like a Prayer.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills, malo še manjka do treh in v naslednji urci bomo zgleda, da nostalgični, ker prihaja eden in edini Avicii. In to s hitom Hey Brother v novi desetki hitov vrsti zelo kmal. Ostan z mano.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Ekskluzivno upojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Novo v Interclass Cars. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Kmetje opozarjajo, da je dizel zanje postal predrag, ravno pred obdobjem, ko imajo največ dela. Cena kmečke nafte je presegla evro in pol, zato pričakuje ukrepanje vlade. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da bo zaradi suše in jesenskih del pritisk na kmete še večji. Minister Janez Cigler Kralj pa jim zagotavlja, da iščejo način za znižanje cene. Država je sicer kmetom že namenila nekaj več kot 8 milijonov evrov pomoči, ampak zbornica meni, da to ob novih podražitvah ne bo dovolj. Policija na območju Novega mesta išče 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča, ki je dopoldne pobegnil izpred bolnišnice. Bil je bos, oblečen v črno majico in rumeno-zelene kratke hlače. Levo roko pa ima povito. Kdor ga opazi, naj pokliče 113.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Vreme.
0: Trenutno imamo 26 stopinj v Ljubljani, 25 v Logatcu in 27 v Kranju. Za jutri kaže, da bo še toplej, v bistvu bo 28 stopinj, čez dan v petek 30, tako da lep teden je pred nami. Sončen vse do petka, v soboto edin zna biti spet kakšne plohe pa nevihte, ampak bomo videli, tudi to se zna do takrat še mečken spremeniti.
10: Promet.
0: Imamo pa še vedno zastoje na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa na Dolenjski v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Mečken tudi stojite na primorski avtocesti smer Koper med Kozarjami in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa na cesti Lesce-Bled. Še vedno pa imamo tudi dva radarja, ki te poslikata na Gorenjski avtocesti na nadvozu Naklo v smeri Ljubljane in pa na stojalu v Kranju je tudi radar na Zlatem polju nasproti Lidla. To je to za enkrat, strpno in varno, če kar koli opaziš, pa poklič na 080 105 2. Srečno!
12: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
10: Popoldan na Radio Antena.
13: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
10: Ko baš vsega res dost. Pejt domov z Balantovo.
0: Hello, ej, pravijo, da je lepo biti zaljubljena, ne? Sploh tako prve mesece, ki se in sploh, pa ko mi čakaš, da se vidiš s to osebo, pa si cele dneve tipkata, pa kličeta, tako lepo je, ne priznajmo si, ba je, si lahko v lajfu zaljubljen sam parkrat, kokrat si lahko, pa kakšne so kaj statistike, povem takoj po teli desetki hitov vrsti, mene so kar malo presenetle, zdaj le pa štartamo s prvim, Avicii in...

0: 10 kampo u vrsti.
1: Patičnih italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa čričkov, da nikoli ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov u vrsti.

Čau, Balantova sem v tvoji družbi, a ni lepo, ka slišiš travo rast, pa ka imaš metuljčke v trebuhu, pa ka poslušaš te zaljubljene komade ljubezenske, pa jih uno prav čutiš. Mislim, končno veš pol, o čemu govorijo.

0: In a veš, kaj pravijo, da se zalubaš samo enkrat, tako uno res zalubaš. No, očitno to ni res, ker prišle so nove raziskave, kaj pravijo takole. Povprečen človek se v življenju močno oziroma strastno zaljub približen dvakrat. Pol 30% ljudi prav, da so se zalubali pač že vsaj dvakrat ali večkrat, 28 jih je doživelo tako pravo ljubezen samo enkrat, 17% jih je doživelo to trikrat in pol sam 11% se je v svojemu lajfu zalubil štirkrat ali večkrat. Obstaja valjda tudi tisti, ki se do zdaj sploh še v lajfu niso, teh je bilo pa je samo 14% ljudi. Tako da evo, če prvič ne rata, imaš statistično še kar neki šans. Moja babi v domu za ostarele mi take zgodbe včas pove, da si rečem, evo, tudi če ste samski, imate še čez za avanture, če ne zdaj, pa pol na stara leta. Promet. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa na Dolenjski smer Ljubljana med priključkom Bič in Ivančna Gorica. Stojite tudi na Primorski avtocesti smer Koper med Kozarjami in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno, pa na Gorenjski smer Avstrija pred predorom Karavanke in na cestah Maribor Hoče, Logatec Vrhnika, Lesce Bled, Tomačevo Črnuče, Trzin Domžale Krtina in vseh ostalih popodanskih. Imamo pa pokvarjeno vozilo na pospeševalnem pasu, ja, na Ljubljanski severni voznici smer Šiška na uvozu Ljubljana Nove Jarše in pa prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na Rudniku v križišču Betova pri izvozu Ljubljana Rudnik smer Kozarje. Previdno pa tudi, ker podrto drevo ovira promet na Ljubljani na cesti Ljubljana Črnuče Gameljne na Gameljski cesti. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Dobra novica je pa, da vsaj policajev in radarjev trenutno niste opazili. Tako da, če kar koli opaziš, bom vesela tvojega klica, da jaz predam tele informacije zelo hiter naprej na številko 080-105-2. Srečno!
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M Caravaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M Caravaning Šenčur.
1: Ali na mixi-caravaning.si.
3: Vse za vaše poletne avanture.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomeljski gasilci. Medijski sponzor je Cupra Auto Cerar Kamnik.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: pa še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Swedish House Mafia, so bili tole 17 minut, če manjka do 4 in naš športnik Birko nadaljuje s športnimi novicami. Zdaj, Laker se je že odspred pa odozad predelil, tako da to pustimo. Zdaj se bo lotil baje še fuzbala. Baje je neka pomembna tekma danes ali jutri, Celje, neki prvenstvo, neki svetovno, neki ne vem. Ne vem, lej, v moj zagovor jaz sem punca, pa če že tako ali tako Birkota nisem razumela, ga danes še manj. Mogoče ga boš pa ti.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Cele danes igra, ali smo v ligi prvakov, ali pa nismo.
4: Smo.
3: Tle ni neke filozofije. Vitor Campelolos, ja ta, ja.
5: Kdo je to?
3: Ja ta, trener njihov.
5: Ah.
3: Ja, Vitor, jaz mislim, da je bil fotr dislektek.
5: Pa je fotr Viktor, da je kaj pozabil.
3: Ja, in je Vitor. Ja. Sva se slišala že zjutraj, tako da smo naredili plan, samo po sredini.
5: Ah,
3: ja, ja, bomo tokli in ko bodo mislili, da so nas skužili, jen ga bomo stisnili z desne ali pa z leve, odvisno od akcije. Tako da danes cele dva dejmo.
4: Ja.
3: Dva, ja. Vitor, vem, da sva zjutraj govorila, da je en dost, ja vem, ampak dejmo 2-0, se mi zdi fajn rezultat.
5: Za zihar, ne?
4: Sej tudi 1-0 je v redu.
3: Ja, ampak 2-0 je pa bolj, če ni. No, evo, mislim, vidiš, ker ne razumeš tega fuzbala. Zdaj, to je to v glavnem vse. Ostalo pa sušo smo tako porihtali, kaj zalili, tako kje je skužbo na cesti, se ne bomo kvarjali, ko daj smisel, da vse lahko sami, pa ne, pa vidite, kva delajo.
4: Pa treba je počas dar začeti opozarjati, da kmalo bo pa snežil.
3: Ja, ne, pustimo to. In najprej smo še ostale stvari, ampak kaj tle, kaj smo kar danes, danes pa cele. Pa in naprej.
4: Cele.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. #sam povem.

0: Hudi Baby sta bili tole, Anne Marie in Shania Twain, ki pravita, da tudi če ni tako zdravo, pa sej ni važen, še zmer bo njen moški zanimiv, ne? Take kar gajs ne bom rekla, v novi desetki pa tudi tale štikelc iz ene risanke. Hendrix in Golden prihaja, pa tudi kakšnega novega ujamaš. Buon vento a chi oggi partirà e sa per certo che il maltempo passerà. Tako da lušten se bomo imeli na tole sredo, ostan z mano.
1: DJ Time, back in time s prijatelji. Petek, 16. oktober, razprodano. Na

0: www.pvn.si in bencinski servisi Petrol.
1: Zbudi Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
5: Sta to vidva?
4: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
6: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
4: Up!

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Kala Tivoli, eventim.si.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Novomeški policisti so prijeli 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča, ki je dopoldne pobegnil izpred tamkajšnje bolnišnice. Policisti so ga iskali na območju Novega mesta, pri tem pa so za pomoč zaprosili tudi občane. Prav informacije občanov so policistom pomagale, da so pobeglega zapornika izsledili in prijeli. Predali ga bodo pravosodnim policistom v nadaljno obravnavo. Kmetje opozarjajo, da je dizel zanje postal predrag ravno pred obdobjem, ko imajo največ dela. Cena kmečke nafte je presegla 1,5 evra, zato pričakuje ukrepanje vlade. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da je zaradi suše in jesenskih del pritisk na kmete še večji. Minister Janez Cigler Kralj pa jim zagotavlja, da iščejo način za znižanje cene. Svet pa se poslavlja od legendarne country pevke Dolly Parton, ki je umrla stara 80 let. Njen predstavnik je potrdil, da je umrla po kratkem boju z rakom, o katerem javno ni želela govoriti. Pokopana naj bi bila ob možu Karlu Dinu, ki je umrl marca lani.
8: Mami, oči, kmalu bo šola in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
9: Vreme. Idealni pogoji so danes, ni prevroče, ni mrzlo, nič ne piha, tako. Jaz iskreno podpišem tak vreme do konc lajfa. Jutar bo tudi lepo 29 stopin pa sončno, petek podobno, pol pa sobota neki zaenkrat deževna nevihtna ostaja, nedelja spet lepa, trenutno pa imamo 28 stopin v Ljubljani in Škofji Loki pa 26 v Kamniku.
6: Promet.
9: Imamo pa tudi zastoje na štajerski avtocesti, obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa na dolenski smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Stojite tudi na primorski avtocesti smer Koper med Kozarjem in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Stojite tudi na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke pa na cestah Maribor-Hoče, Logatec Vrhnika, Lesce, Bled, Tomačevo, Črnuč, Trzin, Domžale, Krtina in vseh ostalih popoldanskih. Previdno pa tudi, ker prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Rudniku v križišču Betova pri izvozu Ljubljane Rudnik v smeri Kozari. To je to za enkrat, če kar kol opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
10: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
11: Avtovalis Ljubljana.
12: Popoldan na Radio Antena.
13: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
14: Ali na mixi-caravani.si.
15: Ko imaš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo.
9: Hello, evo, desetka hitov vrsti te čaka, po njej pa se bomo poslovili še od ikone country glasbe in botre Miley Cyrus, Dolly Parton.
16: Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can.
9: Ja, tele njeni komadi bojo res večni in prav tegale Jolene bomo slišali v mejčken drugačni verziji, odpela ga bo botra Miley Cyrus, tako da ostan z mano.

0: Zmagaj na 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. In spomnim se, ko smo 20 let nazaj se s familijo pelali na morje, takrat smo mogli musko še dejansko posneti na CD. In mami je na CD-jko, ko smo imeli v avtu, nasnela tudi tale komad. Jolene od Dolly Parton in zdaj vsakič, ko ga slišim, dobim točno un feeling, prav uno mojo mladost, vidim, kako se pelam na morje. Včeraj nas je zapustila kraljica country glasbe, ona je tako ikona, mislim, že sam, če si jo pogledal, si bil tako, wow, to pa je ekstra. Od tega stila, pa bleščic, pa vse je bilo tako nakičen na njej, v dobrem smislu, valjda, pa pa uni njeni ekstra lasje, mislim, hudo. Sem pa ne dolg nazaj zvedla, da je ona v bistvu tudi botra od Miley Cyrus, zato sta tudi parkrat skup nastopale.

hudo. In Miley se še ni uradno na socialih poslovila od nje, sem se pa spomenla, da je enkrat naredila tudi cover tega njenega hita Jolene. Tako da zdaj ga slišimo v celoti na anteni. Tole je originalna pesem od Dolly Parton, ki jo bo zapela Miley Cyrus Jolene.

0: promet.
1: Zastoj imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in med Zadobrovo in Šentjakobom. Stojite pa tudi na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski smer Koper med Kozarjami in Brezovico in proti Ljubljani med Vrtniko in Brezovico in pa še na cestah Maribor-Hoče, Lesce, Bled, Tomačevo, Črnuče, Trzin, Domžale, Krtina in vseh popodanskih. Imamo pa en radar na stojalu Grosupljem pri mizarstvu Jošt. To je to za enkrat. Če kar kol opaziš, pa sej veš nič. 80-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
6: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
7: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
10: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
11: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
13: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
14: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Ali vas malo prevroče za delat?
1: Ne bi vedla. Jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena. Poletje v dobri družbi.

0: Evo, še malo pa bo ura 5, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni. Ja, takole imamo, zadnji teden v avgustu teče. Jaz upam, da ti je še ostal kaj dopusta, kaj nismo ga že skoraj čist pokurali, pa nas zdaj že tako kar taka ena depresija daje. Dobar, no, sej ni to grozen, pač sej je fajn, vsaj na anteni vrtimo 10 hitov vrsti, pa se hajpamo z dobro musko, če ne druzga. I Just Might slišmo zelo kmal. Ostan z mano.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomeljski gasilci. Medijski sponzor je Kupra Auto Cerar Kamnik.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
6: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
7: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.
8: Gaj in svet 3. Premierno v Odiseji. 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
15: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
16: Radio Antena. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vsak čas bo znova zazvonil šolski zvonec in znova bo čas za nakup šolskih potrebščin. Te lahko po oceni Zveze Anite Ogulin dosežejo do 300 evrov na otroka. Poznaje sledijo še izleti, šola v naravi in druge dejavnosti. Med šolami so velike razlike tudi pri delovnih zvezkih, saj gradiva izbirajo učitelji. Letos bodo sicer brezplačne delovne zvezke prvič dobili tudi četrtošolci, doslej so jih učenci prvega triletja. Učbenike si lahko vsi osnovnošolci še naprej brezplačno izposodijo. Za konec pa povezava dveh največjih športnih svetov, nogometni klub Real Madrid je postal uradni partner septembrske dirke Formule 1 v Madridu. Novo dirkališče je od njegovega trening centra oddaljeno le okoli 200 metrov. Del klubskih prostorov bodo uporabili organizatori, ob stezi pa naj bi se pojavili tudi nogometaši in nekdanje zvezde Reala. Formula 1 se v Madrid vrača prvič po letu 1981.
18: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Ljubljana 29, Grosuplje 29 in 26 stopin imamo trenutno v Lescah. Drugač pa bo tako lepo sončno do konca dneva in sončka bomo imeli tudi v četrtek in v petek, pa okoli 30 stopin.
16: Promet.
0: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v besmeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in med Zadobrovo in Šentjakobom. Stojite pa tudi na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski v smeri Kopra med Kozarjami in Brezovico in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Mečkem pa stojite tudi na cestah Lesce Bled in Tomačevo Črnuče. Imamo pa en tudi radar na stojalu v Grosupljem pri mizarstvu Jošt. To je to za enkrat. kar koli opaziš, pa bom vesela tvojega klica na 080-105-2. Srečno!
19: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
20: Popoldan na Radio Antena.
21: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
22: Ali na mixi-caravani.si.
23: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
0: Hello, hello, a lahko je zares pokvar dopust? Kristina?
24: Ko smo prišli zjutraj na plažo, so bili vsi ležalniki že zasedeni, a si misliš?
0: Oh my god, to je drugače res slabo, sovražam folk, ki to dela. Tako da jaz te razumem, Kristina, ampak ja, pošelj mi še ti SMS na 041-300-300, kaj je te pokvar letos dopust, da se bomo malo bolj počutili tisti, ki smo že nazaj. Zdaj pa prvi hit v vrsti desetih, Bruno Mars in I Just Might. Uživi!

0: smo ti 10 hitov v vrsti.
1: Čau, Antena, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. A ti je letos kaj pokvaril dopust? Kristina?
2: Ker smo prišli zjutraj na plažo, so bili vsi ležalniki že zasedeni, a si misliš?
1: Oh, krasen, ja. Mislim, pa zdaj imaš tudi srečo, če prideš zjutraj na plažo, pa je sploh še kje placa. Jaz ne vem, a folk res po noč pride to rezervirati z brisačami, ali kaj to? Mateja, kaj pa je te pokvaril dopust?
3: Oh, zato, ker nismo imeli all inclusive, pa sem mogla kuhati. Mislim, že doma skozi kuham, pa moram pa še na dopust.
1: Zato je fajn včasih hit v hotel, ja? Pa da imaš izgovor, da ne moreš kuhati, kaj več od grelca vode ni v sobi. Men recimo je letos sam ta vročina pokvarila dopust, ker teh 36 milijonov tisoč stopinj pač. Oh, groza. Mislim, to, ker je bilo vroče, da nismo mogli iti z bajte. A ja, pa ose itak. Najno sem se celo usedla, pa sem imela rad zatečeno. Tako da to res ni bilo glih najbolj, ne? Kaj pa je tebi pokvaril dopust? Zakaj je bil slab, da se mal pomirimo tisti, ki ždimo v službah? SMS na 0-4-1-300-300.
0: Promet.
1: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in smer Celje iz Ljubljanske vzhodne voznice med Zadobrovo in Šentjakobom. Stojite tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Bič in Ivančna Gorica, pa tudi na cestah Lesce Bled in Tomačevo Črnuče. Prometna nesreča pa ovira promet v Vodicah v križišču z obvoznico iz smeri Gorenjske avtoceste, tako da tam zelo, zelo previdno, če karkoli opaziš, pa nič 80-105-2. Srečno!
4: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M Caravaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M Caravaning Šenčur.
4: Ali na mixi-caravaning.si.
5: Vse za vaše poletne avanture.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lolto.
7: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
10: Sta to vidva?
9: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
11: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo.

Ljubljana, lestvica v tvoji družbi in pa moja malenkost. Seveda veliko hudih hitov, pa veliko hudih izvajalcev. Čist kole na hitar. Prejšnji teden na tretjem mestu Sam Fender in Olivia Dean, pa na drugem mestu New Religion od Bibi Rexha skupaj s Faithless in na prvem mestu je bila prvič prejšnji teden Shakira s komadom Die Die. No, gremo pogledat, kako je na lestvici ta teden in začnemo kar na 30-ki, prva novost tega tedna. My body isn't ready, tole je Somber.

0: Slovenijo.
1: Poslušaš Antena, Taja Damjanc, tvoja družba in pa listvica Eurotop 30, Taylor Swift, Fate of Ophelia na 29. mestu. Prejšnji teden novost, na 30. mestu, tokrat na 28. Bausa in Magnetic. Takoj za njimi pa še ena novost tega tedna, Cat's Eye bomo poslušali.

E tudi ples je zanimiv pri tem komadu, če gledaš video spot Cat's Eye in pa Animal 27. Mesto na lestvici Eurotop 30. Taja sem tvoja družba. To je komad, ki ga je napisal Ed Sheeran. V bistvu je slišal en njihov starejši komad in je takrat se odločil, da bi pa za njih res nekaj dobrega napisal. In evo, to leto, to je to sodelovanje na 27. mestu lestvice v tem trenutku za vse I Can Say. Gremo na 26. mesto, tole bo Olivia Dean in So Easy to Fall in Love.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez in David Guetta, 25. mesto na lestvici, prejšnji teden 3 mesta niže. In zdaj je čas za še eno novost in to že tretjo novost na lestvici v tem tednu, tako da čist nora lestvica. Katy Perry, 24. mesto in Watch It Burn.

0: Eurolestvica.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
3: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
4: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Promet. Zaprta je Dolenjska avtocesta 2 proti Obrežju med Bičem in Trebnjim zahod. Zaradi prometne nesreče v bistvu odstranjujejo posledice lete. Za osebne vozila je možno voz po regionalni cesti. Zaprta sta vozni počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razsepom Nanos, pa prav tako proti Ljubljani med priključkoma Kozina in Divača prometni nesreči. Zaprt vozni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk. In še radar na Orehku pri Kranju na avtobusni postaji. Srečno in varno!
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
10: Hit Radio Antena.
11: Novi hiti.
10: Hudi hiti in
0: Eurolestvica.
12: Ej, Taja Damjan, sem tvoja družba in pa cel kup hudi hitov še sledi na lestvici Euro Top 30. V tem trenutku smo dali čez že kar tri novosti, kaj pa to? Somber smo poslušali pa ta nove Cat's Eye, ki jim je napisal komad Ed Sheeran. Poslušali smo tudi čisto novo Katy Perry in zdaj gremo naprej na 22. mesto, kjer je DJ Goja in Mi Chico. Tole je bila pa novost prejšnji teden.

22. mesto na listici prejšnji teden, mesto višje ta teden, Sienna Spiro in Great Expectations. Tole je Hit Radio Antena, Taja Damjan, sem tvoja družba in tudi v nadaljevanju imam zate same čist hude izvajalce, recimo že naslednja, Taylor Swift in Opalite.

Ej, ostani v našej družbi, to je Nico Santos in Why Don't You Stay. 18. miesto na lestvici, še pred ním smo pa poslušali na 19. Chrisa de Sarandia in Good Old Days. Gremo naprej, še 17 čist hudih komadov mamo in tole bo sodelovanje Hugel, Email Angel in Ultra Nate. Moving to the Sun, 19. mesto prejšnji teden, dve mesti više na 17. v tem tednu.

0: vaša kleparija, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Uporabniki dolgotrajne oskrbe, ki za primerljive storitve zdaj plačujejo višje položnice, naj bi dobili po računu v obliki dobropisa. Pristojno ministrstvo pripravlja interventni zakon, s katerim bi izenačilo plačevanje med ljudmi sprejetimi po zakonu o socialnem varstvu in tistimi v novem sistemu dolgotrajne oskrbe. Predlog prinaša tudi 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene, ki neposredno skrbijo za uporabnike. Dodatek bi veljal do konca prihodnjega leta. Zakon gre v obravnavo v četrtek, zato spremembe še niso sprejete. Velik premik pa se obeta tudi pri zaščiti otrok na družbenih omrežjih. Meta je v Združenih državah pristala na poravnavo v vrednosti do skoraj 17 milijard dolarjev. Osrednjo tožbo je vložilo 29 ameriških zveznih držav, ki so Meto obtožile za svojljive osnove platform in nezakonitega zbiranja podatkov otrok. Podjetje krivde ne priznava, dogovor pa mora potrditi sodišče.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Vreme. Dobar dan, danes imamo tako nestanovitno malo oblačno, malo sončno vreme s krivnimi plohami in nevihtami. Jutri se bo pa razjasnilo. Temperature danes so 22 do 28 stopinj.
7: Promet.
9: Zaprta je Dolenjska avtocesta 2 proti Obrežju med Bičem in Trebnjim zahod. Zaradi prometne nesreče v bistvu odstranjujejo posledice lete. Za osebna vozila je možno voz po regionalni cesti. Zaprta sta vozni počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razsepom Nanos, pa prav tako proti Ljubljani med priključkoma Kozina in Divača prometni nesreči. Zaprt vozni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Senožeče in razsepom Gabrk. In še radar na Orehku pri Kranju na avtobusni postaji. Srečno in varno.
2: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
10: Hitradio Antena.
11: Euro lestvica.
10: Stavo je Taja Damjan.
12: Ej, tako je. In sva na polovici lestvice. Na 16. mestu smo poslušali čudovito Ariano Grande in Pitel. Zdaj pa Bruno Mars. Eden in edini ma zapojelo, karkoli presežem, bi bilo najbolj slišati. Na 15. mestu s komadom I Just Might.

I knew it, I knew you. Taylor Swift in pa 14. mesto na lestvici v tem tednu in pa tudi v prejšnjem tednu. Tako da se kar dobro drži tlele nekje okrog sredine s tem komadom Taylor Swift. Gremo pa na Lucky 13, na 13. torej Ella Langley in v tem tednu Choosing Texas. Prejšnji teden se je na lestvico vrnila kot re-entry, nekaj časa je ni bilo na lestvici, že spadla in evo jo, she's back. Gremo. Tole je torej kot rečeno Ella Langley.

mesto više kot prejšnji teden na lestvici Eurotop 30, Olivia Rodrigo, Drop Dead, tole je bilo torej 12. mesto. Poslušaš anteno, Taja Damjan, sem tvoja družba tudi v nadaljevanju in upam, da imaš kljub temu, da se je vreme zdaj malo kaj spremenil, pa smo vsi to čakali, pa zdaj se veš, pa ne bi še vsem, da je zdaj deževno do septembra, ker vsem so še vedno počitnice, mi bi se še kopali v bazenu, če ne že v morju, tako da, ej, malo sončka bi pa še tudi imela, ne, saj sončka bo še velik, no, je rekla naša, ki se je malo zataknil, ker sončka je bo še velik. Torej gremo zelo na 11. mesto, tole bo Temper City in Self-Aware, komad, ki ga

tvoji družbi Antena in lestvica Euro Top 30, ta je Damjan sem tudi s tabo. Na 10. mestu smo zdaj poslušali komad Talk to you, another pa 54 Ultra se pod njega podpisujejo. Še 9 čist hudih komadov nas čaka, kako je s prvimi tremi zveste kmalu. Prejšnji teden Sam Fender, Olivia Dean na trojki, Rain Me In, Bibi Rexha Faithless, drugo mesto in pa Shakira Burna Boy, prvo mesto s komadom Die Die. Kako je ta teden? Preverjamo, torej v nadaljevanju. Noben od teh komadov ni na devetki, kar pomeni, da so še vedno visoko. Kygo, Khalid in Griffin pa na številki 9 s komadom Save My Life.

0: Romania Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
1: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
2: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
5: Na osmem mestu smo poslušali Tame Impalo in Drakulo zdele, na sedmem mestu pa sta skupaj združila moči Ed Sheeran in Martin Garrix. Tole je Repeat It. Prejšnji

mi na anteni za ta prav poletni vibe. Taja Damen sem tvoja družba in pa listvica Eurotop 30. Teddy Swims, šesto mesto in komad Mr. Know It All. Prejšnji teden je bil tudi na šestem mestu. Zdaj gremo pa med top 5, med katere se je uvrstila in že z drugim komadom ta teden. Na 16. je bila s komadom Petel, tole je bila Ariana Grande in tudi Bo. Na petem mestu Hate That I Made You Love Me, tole vse iz zadnjega albuma. In če imaš srečo, jo lahko še uloviš na kakšnem koncertu v Angliji. Mislim, če imaš karto, ne, kart dobiti se več ne da.

Na petem mestu lestvice Eurotop 30, ki jo ravno kar poslušaš na anteni, Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, in pa na četrtem mestu smo ravno kar poslušali Alexa Warrena in Fever Dream. Komad, ki je bil na prvem mestu naše lestvice, ima več kot 2 meseca, evo. In zdaj smo prišli do top 3 in prišli smo do tistih, ki so Alexa Warrena zrinili iz top 3. Na tretjem mestu, prav tako kot prejšnji teden, Rain Me In, Sam Fender in Olivia Dean.

Tole je Antena in pa lestvica Eurotop 30, ta je sem tvoja družba. Na številki 3 smo poslušali Sama Fenderja, Olivia Dean, Rain Me In, prav tako tudi prejšnji teden. In na številki 2, ravno kar, Baby Rexha in Faithless, New Religion, prav tako prejšnji teden. Kar pomeni, da na prvih 3 mestih v tem tednu ni sprememb, ker bi bila na drugem mestu in evo zdele, prvo mesto, kraljuje na njem kraljica. Shakira skupaj z Burna Boyem in to je komad, ki ga pač pozna ves svet, ker, halo, smo vsi nekak spremljali svetovno prvenstvo v nogometu in Shakira definitivno je kraljica za himne, za svetovna prvenstva v nogometu. No mal manj vesel tega je zagotov njen bivši Piqué, ampak ej, briga nas za njega, tole je zdaj le Shakira in daj, prvo mesto na lestvici.

0: Та тиден number one. Хит радио Антина.
1: Здраво! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovite.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Avtotehno Viz grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Viz za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Folk.

0: kupiš memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
3: Vreme. V sredinem večeru vas lepo pozdravljam in sonce se počasi poslavlja, dan je bil lep in topel, jutri pa bo jasno, po nekaterih nižinah zjutraj megleno, čez dan pa znova sončno in vroče. S temperaturami do 32, na jugovzhodu celo do 34, v petek, soboto in nedeljo kaže na podobno vreme s podobnimi temperaturami.
4: Promet.
3: Varno in prijetno večerno pot, zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje. Prometna nesreča pa ovira promet, a bodo posledice kaj kmalu odstranili v Vodicah v križišču z obvoznico iz smeri Gorenjske avtoceste. V noči na četrtek med 8 zvečer in 5 uro zjutraj pa bo zaradi del na Gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaprt predor Šentvid, obvoz bo urejen po Ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. Hvala za vsa prometna sodelovanja. Lep večer še naprej.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: este izčerpaný pres energie, čas je za Marifit Magnézii 400.
1: Magnézii in vitamín B2 prispívata k zmanšovaniu utrujenosti in izčerpanosti.
0: Marifit Magnézii 400. Osvežujúč pomarančný okus. Že u lekárnach.
2: Prehránsko dopomnilo ni nadomestilo za uravnú týženo in raznovrstno prehráno.
3: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis autodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Najväčší na tak je, da so te učili služiť denar. Ne pa ga obdržat.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Ζενάντινι.
1: Temper City.

Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Ζενάντινι.
1: Moving to the sun.